0: 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Suomen ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton tapaukset on vahvistettu EU:n vertailulaboratoriossa. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton löydökset tehtiin heinäkuun lopussa kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Ruokaviraston eläintautivirologian laboratorio on selvittänyt Suomessa havaitun viruksen genotyypin ja geneettisen ryhmän. Samaa geneettistä ryhmää on esiintynyt muun muassa Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä. Viruksen geneettisen analyysin perusteella ei voida vahvistaa viruksen maahantuloreittiä. Ruotsissa maan turvallisuuspoliisi Säpo on paljastanut venäläisen vakoiluoperaation, jonka tarkoituksena oli heikentää Ruotsin päätöksentekoa sekä mustamaalata Ruotsia ja EU:ta. Venäläiset tiedusteluupseerit olivat värvänneet ulkomaisen edustuston agentin tiedon hankintaan. Säpo seurasi operaatiota pitkään ja onnistui estämään sen. Turvallisuuspoliisi ei kerro, minkä maan edustustossa värvätty agentti toimi. Sekä värvätty agentti että hänet värvänneet Venäjän ulkomaan tiedustelupalvelun SVR:n tiedusteluupseerit ovat poistuneet maasta. Kaikilla oli diplomaattinen koskemattomuus, joten heitä ei voitu pidättää tai syyttää rikoksesta.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Vantaan kaupunginhallitus päätti maanantaina kokouksessaan aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat lähtökohtaisesti koko Vantaan kaupungin henkilöstöä. Henkilöstömenoihin haetaan enintään 15 miljoonan euron säästöjä. Alustavan arvion mukaan irtisanottavia olisi enintään 200. Lisäksi henkilöstöä voidaan muun muassa lomauttaa ja osa-aikaistaa. Irtisanomisten ja lomautusten ulkopuolelle jää noin 5500 koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten lakisääteisissä tehtävissä työskentelevää työntekijää ja viranhaltijaa. Neuvottelut käynnistyvät alustavan aikataulun mukaan ensi viikolla. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin käynnistyi maanantaina. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparannalle. Yhteyttä on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannalta eteenpäin Mieliville.
1: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se rannekello.
2: Varavirta lähde.
3: Sano, että tietokone hiiri.
1: Oiskaanko semmonen kortinlukija?
2: Ulkoinen kovalevy.
1: Toi liimapyssy.
2: Kännykkään tai tablettiin liitettävä täysiskamera.
0: Laatikon salaisuus nostalgian iltapäivässä maanantaista torstaihin. Voita itsellesi päivittäin kasvava rahapotti.

0: Radio Nostalgia.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Poimintoja uutispäivästä.
2: Tuusulan Hyrylässä lauantaina tapahtuneesta 15-vuotiaan mopoilijan pysäytystilanteesta on aloitettu 2 esitutkintaa. Poliisi epäilee poikaa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Poliisin mukaan rekisterikilvettömän kaksipyöräisen kuljettaja kiihdytti voimakkaasti ja yritti paeta tilanteessa partiota. Poika loukkaantui pysäytystilanteessa. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tutkii erikseen poliisin toimintaa tilanteessa. VR vaatii Helsingin käräjäoikeudessa yli 4 miljoonan korvauksia Väylävirastolta ja Fintraffic Raiteelta. Väylävirasto ja Fintraffic vaativat kanteiden hylkäämistä. Jos korvauksia määrätään, katsoo kumpikin toisen osapuolen olevan niistä vastuussa. Asiassa on kyse helmikuussa 2024 veturin rikkoutumisesta aiheutuneesta ratavauriosta, joka johti lopulta koko Suomen kaukojunaliikenteen pysäyttämiseen. VR:n mukaan sille aiheutuneet vahingot johtuivat siitä, että Fintraffic ja Väylävirasto laiminlöivät velvollisuutensa reagoida VR:n tekemiin ilmoituksiin ratavauriosta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Nostalgia. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei enää maksa asiakasmaksua tulojensa perusteella, kertoo Kuntaliitto. 4 vuotta sitten luku oli vielä hieman alle 40%. Muutos on Kuntaliiton mukaan seurausta viime vuosien asiakasmaksulain muutoksista ja tulorajojen korotuksista. Maakuntien välillä on paljon eroja. Etelä-Savossa maksua ei peritty lähes 70%, kun taas Uudellamaalla vastaava luku oli hieman alle 50%. Kuntaliitto lähetti kyselyn kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja siihen vastasi 75% vastaanottajista, eli 219 kuntaa. Länsi-Euroopassa kesä-heinäkuun keskilämpötila oli mittaushistorian korkein, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Keskilämpötila kyseisenä ajanjaksona oli noin 21,6 astetta. Lukema on noin 2,8 astetta tavanomaista korkeampi ja ylitti aiemman mittausennätyksen, joka oli vuodelta 2022. Osissa Eurooppaa on nähty alkukesällä peräkkäisiä helleaaltoja, paahtavia lämpötiloja ja äärimmäisen kuivia olosuhteita. Copernicuksen mukaan valtamerten lämpötilat olivat heinäkuussa ennätyskorkeat. Keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli lähes 21 astetta, mikä ylitti edellisen mittausennätyksen vuodelta 2023.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
4: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras. Valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
10: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
9: Pikku kraavaa. Täytyykö lähteä apteekkiin.
11: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
13: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
19: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
20: Tuulilasirikki.fi.
19: Pilkington, kirkkaasti parempi.
21: Hei, mitä kalaa suosittelet?
22: Oisko tuore siika?
21: No otetaan.
20: K-su.
21: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
22: Joo, mä tuun näyttää.
23: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
20: K-supermarket.
24: Elämäsi musiikkia.

0: nostalgia. Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Datapäivät.

0: viikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Meikäluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Puraisiko veneilykärpänen? Helsingin uivassa on yli 200 venettä, jollasta jahtiin. Ja kaikki varusteet, tarvikkeet ja palvelut veneilyyn. Pohjoismaiden suurin uivavenenäyttely Lauttasaaressa nyt torstaista sunnuntaihin. Enemmän elämyksiä vesillä. Uiva.fi.
12: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
13: No, mitäs meni päivä?
14: Ihan hyvin.
13: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
14: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
15: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
16: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
17: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Suurista suomalaisyrityksistä yli puolet kokee, että puolustusteollisuus tarjoaa yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia joko suoraan tai välillisesti. Lähes 90 suuresta yrityksestä kertoo kyselyssä kuluvan vuoden geopoliittisten tapahtumien kasvattaneen yritykseen ja sen toimintaan liittyviä riskejä. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 100 yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Venäjän korkein oikeus on estänyt maan ainoata sodanvastaista puoluetta, Jablokoa, asettumasta ehdolle tulevissa parlamenttivaaleissa. Puolueen johtajan Nikolai Rybakovin mukaan puolue aikoo valittaa päätöksestä. Syyskuun parlamentti ja paikallisvaalien katsotaan olevan näytösluontoiset. Maan parlamentin alahuoneen eli valtioduuman vaalit ovat rituaali, jolla presidentti Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä, puolue, siunaa valtansa. Suurin osa Putinin poliittisista vastustajista on vangittu, karkotettu tai kuollut. Jabloko on saanut tukea useilta maanpaossa olevilta oppositiohahmoilta. Kolumbiaa eilen vavisuttaneessa maanjäristyksessä on kuollut yli 100 ihmistä ja loukkaantuneita ja runsaasti. Ihmisiä on edelleen kateissa ja loukussa romahtaneissa rakennuksissa, joten uhrimäärä todennäköisesti nousee. Kolumbian presidentti Abelardo de la Espriella on julistanut maahan hätätilan. Järistyksen keskus sijaitsi Kolumbian länsipuolella ja sen voimakkuus oli 7,4 Richteriä. Järistys huomattiin myös muissa latinalaisen Amerikan maissa aina Panamaa myöten. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Birminghamissa. Alkukilpailuosio alkaa Suomen aikaa kello 12.30 ja iltaosio kello 21.05. Saara Keskitalo ja Lotta Harala juoksevat illalla naisten 100 metrin aitojen välierissä ja pyrkivät pääsemään myöhäisillan finaaliin. Naisten 5000 metrillä Suomea edustavat Natalie Blomqvist ja Aino Suni. 4 vuoden takainen Euroopan mestari Vilma Heltelä kisaa Saga Anderssonin tavoin naisten seiväskarsinnassa. Päivän osiossa Hilla Uusimäki ja Heidi Salminen tavoittelevat finaalipaikkaa naisten 400 metrin aidoissa.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
3: Hyvää huomenta. Tänään tiistaina monin paikoin tulee sadekuuroja ja paikoin voi ukkostaa. Maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla iltapäivällä lännestä alkaen on sitten selkenevää ja enimmäkseen poutaa. Sää viilenee. Lämpötilat liikkuu tänään 15 ja 21 asteen välillä ja lämpimintä on idässä ja Lapissa asteita on 10-16.
18: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
19: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
20: Nostalgian aamu. Taas mennään hyvällä tuulella ja suurella sydämellä. Susanna Heikki soittaa elämäsi musiikkia, tarjoilee aurinkoisia fiiliksiä ja ehkä pieniä tanssiaskeleita keittiön lattialla. Kukapa voisi vastustaa? Tervetuloa kyytiin ja hyvää huomenta.

0: Nostalgian aamu. Luvassa elämäsi musiikkia, joka herättää muistot henkiin. Studiossa Susanna Heikki.
1: Hyvää huomenta ja mukavaa tiistaita. Se on elokuun 11. Minä vielä oikein mietin tuossa vähän aikaa sitten, että tänä aamuna aloittelen tämän sillä rauhaisasti tämän lähetyksen. Mutta huomasin tuossa, että kyllähän sitä nyt intoutuu, kun musa vie kertakaikkiaan mukanansa. Bonnie Tyler aloitteli tämän tiistaisen aamun, mutta seuraavaksi sitten otetaan tähän vähän tyyliä.
0: Radio Nostalgia.
1: Epä sillä, ettei sitä äskeisessäkin olisi ollut, mutta tiedät mitä tarkoitan, kun kerron, että tästä lähtee soimaan Fly Me to the Moon, Frank Sinatra. Fly.

0: Aikoinaan kun tehtiin myöskin niitä pitkiä biisiä, niin joitakinhan on pätkitty tai niistä on tehty myöskin niitä niin sanottuja radioystävällisempiä versioita, mutta tämä on kyllä semmoinen kappale, että tähän ei kerta kaikkiaan voi mennä koskemaan. No, sehän oli aikoinansa koitua myöskin kappaleen kohtaloksi siinä mielessä, että levyyhtiöihmiset oli vähän sitä mieltä, että nyt kun kappale kestää piirun verran vaille 6 minuuttia, niin ei tästä mitään tule, mutta onneksi Queenin miehet pitivät päänsä ja olivat sitä mieltä, että kyllä tästä nyt tulee ja aika paljonkin ja näinhän siinä sitten tapahtui. Älytön hitti, yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista biiseistä on tämä Queenin Bohemian Rhapsody. Joo, Hesarissa on juttua siitä, kuinka työntekijät ovat palailleet kesälomilta vähän väsyneenä hommiin. Ja kyllä täällä sitä mieltä ollaan nämä työntekijät, että lomalla pitäisi olla lomalla eikä tehdä tukkaputkella jotakin. Ja se, että miksi ne monet palaa lomilta töihin vähän väsyneenä eikä niin vähäkään, niin niitä syitä on monia. Ne vaihtelee vaativasta työstä lomanviittotapoihin. Eihän tässä nyt tietenkään muuta voi sanoa tällain näin itse kuin että jos sitä sitten vaikka ottaisi jostakin, vaikka esimerkiksi nyt menneestä kesästä opikseen, että jos on liian tiukka aikataulu ollut tai vaikka puuhaillut jotain sivuhommia, työjuttuja kesän aikana, niin sitten voi ajatella, että no ensi kesänä tehdään sitten toisin. Itsellenikin sanottiin suoraan sanottuna tuossa, kun olin töihin palaamassa, niin yksi ystävä sanoi, että on se hyvä, kun pääset sinne töihin lepäilemään. No ei se tietenkään näinkään ole, mutta että kertoo siitä, että itselläkin oli aika tiukka aikataulu tuossa loman aikana. Näin tuossa kesällä myöskin näitä ihastuttavia, tämmöisiä kaikenlaisia T-testi. Noissa iltapäivälehdissähän niitä yleensä on. Yksi semmoinen mulle jäi erityisesti mieleen, kun siinä oli, että mikä kesäjuoma olet? Eli semmoisen testin olisi halutessaan päässyt tekemään. Niin tuli tässä nyt vaan mieleen, että no, jos on viettänyt tommoisten testien parissa esimerkiksi kesänsä, niin voiko se olla, että sitten on aivan äärettömän rentoutunut?
1: Radio Nostalgia.
0: Tuossa on siinä mielessä kyllä pointtia, että nyt kun toista aamua putkeen selailen lehtiä ja nettiä oikein sillä lailla ahkerasti, sitä tuli tehtyä nimittäin aika vähän kesäloman aikana, niin onhan ne taas sen sorttisia noi uutiset ja jutut, että tulee semmoinen fiilis, että ai että on se raskasta. No niin, mutta näihin tunnelmiin ei lähdetä, vaan nyt päästään Kasepon tunnelmiin.

0: kasseto. Niin kuin tuossa pikkusen jo kerroin, että uutisissa tuppaa olemaan nykyään kaikenlaista ikävää ja hankalaa, niin kympin biisi äänestyksessä toinen laulu, joka siinä on, niin sen kappaleen ydinajatus on oikeastaan yksinkertaisesti se, että musiikki voi yhdistää ihmisiä ja tuoda iloa vaikeuksien keskellä. Ja toi bändi, joka sen biisin esittää, tulee Kaliforniasta. Ja toinen laulu, joka kympin biisi äänestyksessä on mukana, niin se on suomalaisen laulajan kappale jokaiselle takuulla tuttu. Erikoinen piirre tässä klassikossa on se, että laulun nimeä ei mainita niissä sanoituksissa ollenkaan. Mitkä laulut siellä sitten kisailee kympin biisissä? Kohta soitan sulle pätkät lauluista.
1: Radio Nostalgia. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
3: Ai jaa, en tiennytkään.
2: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
3: Onko oma vene?
2: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
3: Ja kalaa tulee?
2: No kyllä tulee, ja isoja. Varmaan.
3: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
2: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
3: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
2: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
4: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Me tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
12: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
13: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
14: Tää on yhtä Lapin taikaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

Sussu, Arttu, Anna, Markus ja Mape kutsuvat sinut tutustumaan osoitteeseen raivo.fi. Raiviosta löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit.

0: Tadaa! Elokuvasta Grease. Vuonna 78 tuli tämä Summer Nights, jonka esitti siis John Travolta ja Olivia Newton-John. Kympin biisi äänestykseen nyt. Elikkäs tarjolla on tietenkin tuttuun tapaan kaksi biisiä ja jompikumpi niistä lähtee soimaan 10:30 tänään. Se, kumpi saa enemmän ääniä. Ihmisillä on erilaisia huolia ja tunteita ja voisiko se ratkaisu olla musiikki. Sen sijaan, että keskityttäisiin niihin erimielisyyksiin, niin voitaisiin pysähtyä kuuntelemaan musiikkia ja löytää siitä jotain yhteistä. Listen to the music, Doobie Brothers. Tämä olisi tarjolla ekana kympin biisiksi, hyvin rennolla otteella mentiin tässä. Ja sitten kuule, paratiisi. Se ei välttämättä ole mikään semmoinen kaukainen satumaa, vaan voi olla ihan semmoinen pieni hetki, joka syntyy rakkaudesta, yhdessäolosta ja tavallisesta kesäpäivästä. Semmoisesta tunteesta, että tässä hetkessä on jotain erityistä.
1: Kun mä sinut kohtasin, oli ilta ihan.
0: Niin, miten hienosti se tässä laulussa tulee esille. Rauli Padding-Somerjoki. Ja tämä kappale on nimeltänsä Paratiisi, mutta sitä varsinaisesti sitä sanaa tuossa tekstissä ei lauletakaan. Ja jos tämä nyt voittaa kympin biisi äänestyksen, niin tämä päästään sitten toteamaan tuossa 10:30. Mutta kaikki on vielä kesken, ei muuta kuin äänestämään vaan Instagramin kautta storeista tai sit voit laittaa mulle viestiä.
2: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon 050-3270-720.
0: Ja sitten lähtee Brucen huuliharppu soimaan ja eiköhän siellä kohta laulukin kuulu. Bruce Springsteen ja The River.

The River, Bruce Springsteen. Jos olet noiden tietovisailujen ystävä, etkä tahdo muistaa kysymyksen kohdalla, että mikä oli Marilyn Monroen oikea nimi, niin kannattaa tapailla tätä seuraavaa laulua siinä vaiheessa, kun alkaa vastaamaan kysymykseen, koska tässä se mainitaan.

0: Kun oikein pysähtyy kuuntelemaan aina näitä Elton Johnin lauluja, niin ei voi kuin ihmetellä, miten upeita biisejä hän on tehnyt. Tämä oli Candle in the Wind ja tosissaan Marilyn Monroen muistolle tai kunniaksi tämä on tehty vuonna 1973 alun perin. Ja siinähän lauletaan siinä alussa Goodbye Norma Jean. Tietenkin muistetaan myöskin se 90-luvulla, kun Elton John versioi tämän sitten Dianan muistolle. Se oli vuosi 1997. Ja Hans, mennään eteenpäin. Kohta kuullaan muuten semmoinen laulu Hurricanesilta, kun yleensähän siellä kuullaan Hurricanesin levytyksissä Remun laulavan. Niin kohta kun toi laulu lähtee soimaan, niin siinäpä laulaakin kissa.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.
1: Oi kultainen nuoruus. Hurrikaane siinä äsken, My Only One, ja joskus kymmeniä vuosia sitten me Veskun kanssa tykättiin Hurrikaanesista ja tota kyseistä laulua laulettiin Kolarin grillin siellä pihalla, oli semmoiset penkit ja siellä me hoilasimme sitä ja eipä olla kaverin kanssa nähty tosissaan ehkä sen jälkeen kymmeniin vuosiin, mutta aina kun toi biisi soi, niin hänet muistan. Musiikki on semmoista.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Mikäs muuten sulle tästä biisistä tulee mulle mieleen? Mulle nimittäin tulee yksi televisiosarja. Tämä on Diana Ross ja Supremesia.

Prince. Tämä on siis vuodelta 67, mutta tätä käytettiin televisiosarja Jaina Beachin tunnarina. Ja se taisi olla siellä 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa, kun tuo kyseinen sarja meni. Ja täytyy sanoa, se oli muuten mahtava sarja, televisiosarja, näin muistelisin. Mutta tuosta biisistä kyllä aina mulla tulee mieleen se sarja. Ja sitten laitetaan kohta mennä kohti uutisia. Euroopan mestaruuskisat, yleisurheilun Euroopan mestaruuskisat on käynnissä. Ja siellähän on siis 18 suomalaista kisaamassa tänään ja kohta uutisissa kuullaan muun muassa tästä.

0: Radio Nostalgia.
1: Kahvila pärisee, Piia
2: Pilmi. No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legittiä growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkaris, niin sun yhtiö rakentui sellaista kyytiä roihin, ettei ehdi tulla kotiikävä.
3: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Venäjän iskut ovat surmanneet ainakin 5 ihmistä Ukrainan kaakkoisosassa sijaitsevassa Zaporizhjassa. Zaporizhjan sotilashallinnon johtajan Ivan Fedorovin mukaan iskuissa haavoittui lisäksi parikymmentä ihmistä ja uhriluku on jatkanut nousuaan. Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan on kohdistunut niin ikään iskuja. Kiovan pormestarin Vitali Klitschkon mukaan kaupunkiin on isketty ballistisilla ohjuksilla. Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat maanantaina hentoisesti pakkasella. Teollisuusindeksi Dow Jones ja laaja-alainen S&P 500 olivat kumpikin pörssipäivän päätteeksi 0,1% laskussa. Teknologiapainotteinen Nasdaq oli 0,3% miinuksella. Öljyn hinnat olivat useita prosentteja koholla. Raakaöljyn Brent-laadun hinta oli Suomen aikaan myöhään maanantaina noin $88 barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli vuorostaan noin $82. Turkin parlamentti on hyväksynyt rajoitetun armahduksen osalle kurdien separatistijärjestö PKK:n taistelijoista, jotka luopuvat aseistaan. Lakiesityksen hyväksyminen on ensimmäinen askel vuosikymmeniä kestäneen konfliktin päättämiseksi. Lakiesityksessä ei kuitenkaan mainita mitään siitä, mitä tapahtuu PKK:n perustajalle Abdullah Öcalanille, joka on ollut keskeisessä roolissa prosessissa. 77-vuotias Öcalan on ollut vankilassa 27 vuotta. Hän kehotti vajaa 2 vuotta sitten kannattajiaan luopumaan aseellisesta taistelusta. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään. Alkukilpailuosio alkaa Suomen aikaa kello 12.30 ja iltaosio kello 21.05. Päivän osiossa Hilla Uusimäki ja Heidi Salminen tavoittelevat finaalipaikkaa naisten 400 metrin aidoissa. Naisten 5000 metrillä Suomea edustavat Natalie Blomqvist ja Aino Suni. Seiväskarsinnassa kisaavat Vilma Heltelä ja Saaga Andersson. Saara Keskitalo ja Lotta Harala juoksevat illalla naisten 100 metrin aitojen välierissä ja pyrkivät pääsemään myöhäisillan finaaliin.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Huomenta. Tässä tulee tiistain säätä. Monin paikoin tulee sadekuuroja ja paikoin voi ukkostaa. Maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla iltapäivällä lännestä alkaen sitten selkenevää ja enimmäkseen poutaa. Ja sää viilenee. Päivälämpötilat liikkuu tänään 15 ja 21 asteen välillä. Lämpimintä on idässä. Ja Lapissa asteita on 10-16.
3: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
4: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
0: Elämäsi musiikki.

0: Nostalgian aamu. Elämäsi musiikkia ja aurinkotakuu. Studiossa Susanna Heikki.
1: Joo, hyvää huomenta, mukavaa tiistaita. Elokuun 11 on tänään. Tuossa kesän aikana tuli taas hurruuteltua aika lailla autolla. Muutaman kilometrin olen tässä elämäni aikana ajanut ja no eihän mikäänhän ei koskaan muutu tai ainakin aika vähän muuttuu. Tämän totesin taas tänäkin kesänä. Mutta aina niistä kannattaa puhua tällä radiossa. Jos nyt sattuu, että jollekin jäisi vaikka jotain mieleen havainnoista, joita tuolla aina liikenteessä teen, niin pari semmoista oikein näppärää vinkkiä, jotka kannattaa ottaa huomioon, mikäli haluaa, että liikenne on sujuvaa, niin ne annan kohta.
0: Radio Nostalgia.
1: Moniahan siellä liikenteessä aina joku asia pikkusen päähän ottaa ja kohta kuulet, mitkä ne on ne kaksi asiaa mulla. No,

0: ja Jorma Kääriäinen. Muistan kesän. Ja muistanpa eräänkin kerran tuossa menneenä kesänä. Tai okei, kyllä se vieläkin on kesä käynnissä, mutta siis oma lomani kun on ohi, niin ei enää tule niin paljon ajeltua kuin tuossa kesän aikana, siis tuolla tien päällä. Me yritän pitää tämmöisen positiivisen vireen tässä asiassa, eli kerron vain, mitä olen havainnoinut jälleen kerran tuolla ajaessani. Kun ajelee tuota moottoritietä, niin siinä oikealla puolella niitä kahta kaistaa pitäisi ajaa. Se vasemmanpuoleinen kaista on tarkoitettu sitä varten, että sitä kautta ohitetaan. Että siihen ei sitten niinku, olisi mukavaa, jos siihen ei jäätäisi junnaamaan. Koska ne ihmiset, jos haluat ajaa moottoritiellä satasta, niin sitten ne ihmiset, jotka haluaisi ajaa sitä 120, joka on sallittu nopeus, niin ne ei sitten pääse siitä vasemmalta ohi, jos siinä ajellaan 100 kilometritolkulla. Huom, haluan tämmöisen asian kuitenkin sanoa, että jos joku ohittaa siitä vasemmanpuolimaista kaistaa, on ohitustilanteessa ja ajaa sitä 120, niin hänen pitäisi saada rauhassa tehdä se ohitus, että jos sulla on aikomus ajaa 220, niin älä tuu siihen takapuolelle ihan hirveästi roikkumaan ja valoja vilkuttelemaan, että hän kyllä ohittaa siinä sitten liikennerajoitusten mukaisesti siinä sitten ja palaa siihen oikealle kaistalle, kun sen aika on. Sitten jos ajatellaan kaupunkiajoa, niin se on kyllä älyttömän ikävä temppu, että kun on pari kaistaa menossa, ja sitten toinen niistä kaistoista siellä liikennevaloissa jatkaa suoraan ja sitten se vasemman puoleen menee esimerkiksi kääntyy vasemmalle. Niin se, että ajelee sitä oikeanpuoleista kaistaa, kunnes sitten tulee liikennevalot, niin kiilaa siihen just ennen valoja siihen vasemmalle kaistalle kääntyäkseen. Ja sitten ne muut, jotka on jonotellut kiltisti siinä vasemmanpuoleisella kaistalla jo pitkään, niin niitä saattaa pikkusen harmittaa semmoinen kiilailu. No niin, tässä tämä tältä erää.
1: Radio Nostalgia.
0: Paljon muitakin havaintoja olen tehnyt kesän aikana liikenteessä, mutta niistä ehkä sitten myöhemmin. Tässä Van Morrisonia ja Brown Eyed Girl.

0: Brown Eyed Girl, Van Morrison. Hei, hyvää huomenta. Kello on nyt sen verran, että aletaan pikkuhiljaa valmistautua sanakisaan tälle aamulle. Ja tarkemmin ottaen kello on 21 minuuttia, oli 8:30 pintaahan tuota sanakisaa joka arki aamu kisaillaan. Vinkit on täällä valmiina ja joku, joka kohta tietää, mikä sana noihin vinkkeihin passaa, niin hänelle lähtee Radionostalgian tuotepalkinto.
1: Radionostalgia. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vegana 4,95.
2: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
6: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
9: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
10: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
9: Oot sä varma?
11: Valehtelet mulle nimesi. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
12: Älä sulje sitä ovea!
13: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasi rikki, pistä fi.
1: Pilkington, kirkkaasti parempi.
3: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
5: Autovex.
6: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Aina kun on aihetta juhlaan. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Mun sanakisa ja Susanna Heikki.
1: Apua! Nyt me ollaan nyt tässä tutussa tilanteessa, että mulla on vielä tässä vähän sen harkinnassa, että miten mie nyt niin kuin muotoilisin tämän vinkin, kun toi mitä mie alun perin olin ajatellut, niin se voi olla vähän liian helppoa. Joo, nyt mie vaihan sen tästä lennossa. No niin, mikä sana passaa näihin seuraaviin vinkkeihin? Ja toi, tommonen, onko se kalastajahattu oikealta nimeltään, niin semmoinen tuotepalkinto lähtee, mutta sitä voi käyttää ihan muuallakin kuin kalastuksessa. Kesällä oivallinen ja ihan pitkälle syksyynkin käy. Tosi kivaa tommonen hattu. No niin, laitetaan tästä tällainen vinkit tulemaan. On joskus viimeinen. Ja siihen voi liittää myös popin. On joskus viimeinen ja siihen voi liittää myös popin.
0: Osallistu Radio Nostalgian aamuun. Lähetä teksti, kuva tai ääniviesti numeroon 050 3 270 720.

0: pitää antaa tällä kertaa sanakisassa, mutta ei, kyllä niitä sitten tuli pari kappaletta niitä oikeita vastauksia. Sanakisassa vinkit meni tänään näin. On joskus viimeinen ja siihen voi liittää myös popin. Paljon tuli kaikenlaisia arvauksia. Vihko, tilaisuus, keikka, matka, biisi, vika, laulu ja sen semmoista. Ja niin me tarkoituksella vähän muutin tota vinkkiä sillä, että siihen voi liittää popin. Niin aika moni ajatteli, että tässä mennään tuonne musan puolelle, mutta ei. Sana pop käy tuohon sanaan niitti. Pop niitti ja viimeinen niitti. En sanonut sen tässä vinkkeissä, että käytetään kiinnittämiseen. Ei tarvinnut siis sitä lisävinkkiä antaa, koska pari oikeata vastausta tosissaan tuli. Ja tulihan ne nyt, minä huomaan, että on tänne tullut enemmänkin. Ja Sofialle lähtee sitten toi Radio Nostalgian hattupalkinnoksi, koska hän sen hoksasi, että sana oli niitti.
1: Nostalgian aamun sanakisa.
0: Sanakisa kisataan joka arkiaamu puoli 9 pintaan, ja huomenna taas sitten kisaillaan. Tämä on Elvistä.

0: Tämä on kuvattu jopa rakkauskirjeeksi Jamesille ja Lontoolle. Hieno biisi Kinksiltä tuolta vuodelta 1967, Waterloo Sunset. Jaa, Hans, sehän on tässä kohtaa semmoinen tilanne, että pienen hetken kuluttua soitan sulle pätkät niistä kahdesta laulusta, jotka kisailee kympin biisi äänestyksessä, niin pääset vaikuttamaan, että kumpi niistä lähtee soimaan tänään puoli 11.
1: Radio Nostalgia. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
4: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
3: Ollaan kyllä.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
8: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
1: Radio Nostalgia.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, olisi

0: Kännykkään tai tablettiin liitettävät täystyskameraa.
1: Laatikon salaisuus nostalgian iltapäivässä maanantaista torstaihin. Voita itsellesi päivittäin kasvava rahapotti.

0: Elämäsi musiikkia ja Susanna Heikki. Radio Nostalgia.
1: Ja sitten kuules vaikuttaa siihen, että kumpi näistä seuraavista biiseistä lähtee soimaan tänään 10:30.
2: Kun mä sinut kohtasin, oli ilta.
1: No tämä on Tattua kamaa paratiisi. Raali Bering Somerjoki. No kuule, hyvä on tämä toinenkin. Listen to the music. Doobie Brothers. Kumma haluat kuulla tänään 10:30? Instagramin kautta storeista pääset vaikuttaan tai sit voit laittaa mulle viestiä.
0: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon 050 3 270 720. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Ja sitten koko maailma, Hector.

koko heillä maailma, Hector. Trump on poistunut Turkin NATO-kokouksesta salaa sotilaskoneella. Mitä tuolla oikein on tapahtunut ja miksi, niin siitä kuullaan aivan kohta kello 9 uutisissa. Ja sinne uutisiin mennään tyylillä. Tämä on Bill Withers.

0: Huilo, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
3: puu-piiloon. Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
4: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
5: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
8: Vaasan sähkö.fi.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
12: Hei, maistaisiko pirtele?
13: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
12: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasirikki.fi.
14: Pilkington, kirkkaasti parempi.
16: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
17: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

0: rata.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
3: Uutisista hyvää tiistai-huomenta. Kolumbiaa maanantaina ravistelleessa maanjäristyksessä kuolleiden määrä on noussut 130 ihmiseen, kertoo paikallinen järjestö. Järjestön mukaan järjestyksessä loukkaantui liki 600 ihmistä. Uutiskanava CNN:in mukaan pelastustyöt ovat edelleen käynnissä ja uhrimäärä todennäköisesti vielä nousee. Järjestyksen voimasta romahti kymmeniä rakennuksia. Useita lentokenttiä on lisäksi keskeyttänyt toimintansa. Kolumbian presidentti Abelardo de la Espriella on julistanut maahan hätätilan. Järjestyksen keskus sijaitsi Kolumbian länsiosassa ja järjestyksen voimakkuus oli 7,4 Richteriä. Yhdysvaltalaismedioiden mukaan presidentti Donald Trump poistui viime kuussa Turkin NATO-kokouksesta salaa sotilaskoneella, vaikka hänen oli kerrottu poistuneen maasta presidentin Air Force One -lentokoneella. Asiasta kertovat lähteidensä pohjalta yhdysvaltalaislehdet Washington Post ja New York Times. Lehtien mukaan syynä salailulle olivat arviot siitä, että Iran voisi pyrkiä salamurhaamaan Trumpin. Trump nousi kokouksen jälkeen Air Force One -koneeseen Ankarassa. Virkamieslähteiden mukaan presidentti olisi tämän jälkeen viety lentokoneruokien kuljetukseen tarkoitetussa kontissa salaa sotilaskoneeseen, jolla hän matkasi Britanniaan. Suurista suomalaisyrityksistä yli puolet kokee, että puolustusteollisuus tarjoaa yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia joko suoraan tai välillisesti. Lähes 90 suuresta yrityksestä kertoo kyselyssä kuluvan vuoden geopoliittisten tapahtumien kasvattaneen yritykseen ja sen toimintaan liittyviä riskejä. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 100 yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Birminghamissa. Kello 12.30 alkavassa aamupäivän osiossa kisaa peräti 12 suomalaista. Suomalaisia nähdään miesten korkeuden sekä kiekon karsinnassa sekä useissa juoksulajien alkuerissä. Illalla 21.05 jatkuvissa kisoissa suomalaisväriä nähdään muun muassa naisten 5000 metrin finaalissa, jossa Suomea edustavat Nathalie Blomqvist ja Aino Suni.
2: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
1: Hyvää huomenta. Se on tiistai ja monin paikoin tulee sadekuuroja ja paikoin voi myös ukkostaa. Maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla iltapäivällä lännestä alkaen sitten selkenevää ja enimmäkseen poutaa. Ja sää viilenee. Lapissa asteita on 10-16. Muuten päivälämpötilat liikkuu tänään 15 ja 21 asteen välillä ja lämpimintä on idässä.
4: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
5: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
6: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Luvassa elämäsi musiikkia, joka herättää muistot henkiin. Studiossa Susanna Heikki.
1: Voi, mikä iloinen yllätys. Tässä itsekään olen muistanut koko hommaa, kun sain tuossa äsken viestin tänne studioon. Se liittyy tämmöiseen. Susanna, Susanna. Näin se kuule on, että en tosissaan itsekään muistanut. Tänäänhän on Susannan nimipäivä ja sain nimipäivä onnitteluja. Kiitos Mervi. Mervi niitä mulle laitto. Ihmeellistä, että näinkin merkityksellinen asia, kun ihmisen nimi ei itsekään muista nimipäivää. Muita nimipäiväsankareita on Sanna, Sanni ja Susanne. Ihastuttavaa nimipäivää meille kaikille.
0: Radio Nostalgia.
1: Cliff Richard tässä, We Don't Talk Anymore. Hyvää huomenta ja tänään on siis elokuun 11. päivä tiistaita mennään. 09.09 oli justiinsa äsken kellotaulussa ja nyt se vaan se aika kulkee eteenpäin niin kuin tapana on.

0: Michael Jackson, Beat It. Lukasin tuossa Hesarista tämmöisen jutun, jossa kerrotaan dokumentista. Itsehän olen suuri dokumenttien ystävä, mutta yleensä katselen näitä musa-dokkareita pääasiassa. Mutta kyllä tämäkin kiinnostaa. Asian ytimessä salatut elämät, totuus kohukohtauksista. Nimittäin täällä on tämmöisiä hauskoja esimerkkejä tässä artikkelissa, mitä siellä Salatut elämät-sarjan näyttelijöille on oikein tapahtunut. Esimerkiksi Seppo Taalasmaata vuosia sarjassa näytellyt Jarmo Koski muistelee tuossa dokumentissa semmoista, kun Sepolla oli siinä olevinaan joku laihdutuskuuri menossa sarjassa, niin eräskin mamma kuulemma katsoi sitten hänen ostoskärryä ja kysyi, että eikö sinun pitäisi laihduttaa. Ja sitten Aku Laitisen vuosina 2009-2013 sarjassa esittämä Heiskanen oli omana aikanaan merkittävä pahan tekijä. Ja roolityö näkyi kuulemma Laitisen elämässä tuolloin. Pahimmillaan se oli sitä, että ihmiset vaihtoi kadulla puolta, kun he luulivat, että heitä vasten kävelee psykopaatti. Ja hän on kertonut, että teki mieli mennä halamaan ja sanomaan, että älä pelkää, olen oikeasti todella leppoisa ihminen. Ja näitä esimerkkejä täällä on useita. Nyt täytyy myöntää, että tätä kyseistä sarjaa en ole viime vuosina katsonut, mutta joskus aikoinaan kyllä katsoin sitä. Ja mullehan kävi semmoinen homma, että olin Helsingin keskustassa kaupassa, ruokakaupassa. Ja siinä sitten kun tällä jotain, siinä hypistelin hedelmiä tai mitä lienee ja nostin pääni ja katseeni, niin siinä ihminen, jonka ajattelin, että hei, mehän tunnen ton. Melkein olin, että aah, moi. Sitten me tajusin, että ei, emme tunnekaan tuota tyyppiä. Vaan hän oli juurikin, nyt valitettavasti muista näyttelijän nimeä, siihen aikaan näytteli Salatut elämät -televisiosarjassa. Ja hetken tosissaan aivot meni semmoiseen asentoon, että no siinähän on mulle tuttu tyyppi.
1: Radio Nostalgia.
0: Mut niin, asian ytimessä Salatut elämät, totuus kohukohtauksista MTV-katsomossa näköjänsä voi katsoa. Kyllä minä houkuttelemaan jäi, että saattaa olla tämän Vilkasen tuotakin. Tässä harpaa tuosta naapurimaasta ja tämä on Movie Star.

0: Jan Torsten Svensson on tämä kaveri, eli Harpo tuosta Ruotsin puolelta tosissaan. Ja tämä Movie Star oli hänen iso hitti vuodelta 1975. Minkälaista hittiä tässä kohtapuoli sitten kuullaan? No ainakin tämä on voimissain ja tämmöistä meininkiä Beach Boysilta. Eli pienen hetken kuluttua nämä hitit sulle kuultavaksi. Oikein hyvää huomenta. Kivaa tiistaita.
1: Radio Nostalgia.

0: Mammo Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
8: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
9: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
13: tulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista, aina lähellä sinua. Osoitteessa
13: tulilasirikki.fi.
14: Hei, maistuisiko pirtelä?
15: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
14: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
15: What? Anna mä maistan.
14: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
16: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
17: Saanko häiritä?
18: No johan te häiritsette.
17: Kiitos ja anteeksi.
18: No saatte.
17: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
18: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
17: Oikein veikattu.
18: No kuten tapanani on.
17: Se on hyvä tapa.
19: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

0: Hey Beach Boys. Hei, Markus Parkkinen, meidän viikonloppumies, niin hänellä on siellä viikonlopuissa myöskin aina teema-artisti. Ja nyt otetaan loistava pätkä sieltä jostain viikonlopusta, kun Markuksella teema-artistina on ollut Tina Turner.
1: Nyt voidaan sanoa, että ollaan sitten Tina Turnerin uran ikonisimman kappaleen parissa, nimittäin The Best. Se on yksi Turnerin tunnetuimmista ja rakastetuimmista kappaleista. Ja niin vahvasti Tinan näköinen, että monet eivät vieläkään tiedä sen olevan cover. Sen kirjoittivat Holy Night ja Mike Chapman ja ensimmäisen version kappaleista levytti Bonnie Tyler vuonna 1988. Vuotta myöhemmin sitten Tina tarttui kappaleeseen ja julkaisi oman versionsa albumillaan. Ja siitä tuli voimakkaampi, suureellisempi ja emotionaalisesti latautuneempi kuin alkuperäinen versio. Ja Tina Turner pyysi myös muutoksia sovitukseen ennen kuin suostui levyttämään sen. The Best-kappale osui täydelliseen hetkeen Turnerin uralla. Hän oli juuri tehnyt pophistorian vaikuttavimmista comebackeistään albumillaan Private Dancer, joka nosti hänet takaisin maailman huipulle vaikeiden Ike Turner-vuosien jälkeen. Turner itse kuvasi uraansa sanalla endurance, eli kestävyys, ja The Best heijastaa juuri tätä teemaa, vahvuutta, itsenäisyyttä ja oman arvon tunnistamista. Kappaleesta tuli hänen uransa myöhäisvaiheen suurimpia hittejä ja se nousi listakärkeen monissa maissa vuonna 1989. Ja The Best vakiintui myös nopeasti urheilumaailman hymniksi. Sitähän soitetaan yhä stadioneilla ympäri maailmaa ja se on monille yhtä ikoninen kuin We Are The Champions. Tässä tulee voimakas, itsenäinen, energinen ja pysäyttämätön Tina Turner ja The Best.

The Best ja Tina Turner ja Markus Parkkinen myöskin on palailut kesätauoiltansa tai palailee tuossa viikonloppuna. Ja kyllä se tässä pikkuhiljaa varmaan alkaa selvitä, että mikä siellä Markuksella teema-artistina sitten tulevana viikonloppuna on. Markus Parkkinen siis meillä viikonlopussa aina äänessä perjantaista sunnuntaihin. Tästä sitten Bryan Adamsia soimaan laulun Heaven.

0: Bryan Adams, Heaven. Hyvää huomenta ja mukavaa tiistaita. Kohta tulee laulu vuodelta 70 ja John Fogerty on sanonut laulusta, että se kertoo Creedence Clearwater Revival -bändin lähestyvästä hajoamisesta.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
4: Joo, että ja tehdään näin ihan.
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
6: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
4: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
6: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
7: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
8: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Datapäivä.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi.

0: Nostalgian aamu. Studiossa Susanna Heikki.
1: Hyvää huomenta. On tiistai elokuun 11. Huomenna muuten sitten osassa Suomea aloitellaan kouluja ja vielä torstainakin on semmoinen päivä, että viime viikolla Tampereella jo aloiteltiin, mutta muu Suomi tulee sitten käsitykseni mukaan tällä viikolla mukana. Ja vähän tähän liittyen sitten Vasten auringoniltaa -ohjelmassa kuullaan sellaisia suomeksi laulettuja lauluja, jotka liittyvät sinne kouluun tai joissa mainitaan sana koulu. Eli Vasten auringoniltaa, se on ohjelma, joka kuullaan perjantai-iltaisin 18 jälkeen pelkästään suomeksi laulettuja lauluja. Ja nyt voit mennä ehdottamaan ja toivomaan kappaleita tuonne Facebookiin ja Instagramiin sellaisia suomeksi laulettuja lauluja, jotka sinne kouluun liittyy.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Ja tästä sitten All Night Long Lionel Richin esittämänä.

Hurjan makee meininki melkein tekis mieli sanoa tämän laulun kohdalla. All Night Long, Lionel Richie. Sade sää myllertää tennisturnauksen ohjelmaa Montrealissa ja siellä myöskin Heliövaaran ottelua on lykätty. Ja mikä siellä on sitten muuten meininki? No tämä asia selviää sitten tuossa kohta puoliin kello 10 uutisissa ja toki siellä muitakin uutisia. Tässä Terry Jacks.

0: Lähikaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Ihanaa! Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai K-ruoka.fi.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Venäjän yölliset iskut ovat surmanneet ainakin 9 ihmistä Ukrainassa. Zaporizhian kaupungissa kuoli paikallisen viranomaisen mukaan ainakin 6 ihmistä ja haavoittui parikymmentä. Dnipropetrovskin alueella Venäjän iskut surmasivat ainakin 3 ihmistä ja haavoittivat useita. Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan on kohdistunut niin ikään iskuja. Kiovan pormestarin Vitali Klitskon mukaan kaupunkiin on isketty ballistisilla ohjuksilla. Uutistoimisto AFP:n toimittajat Kiovassa kertoivat kuulleensa kova äänisiä räjähdyksiä puolen yön jälkeen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan hänen ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahun välinen suhde on erittäin hyvä Gaasa erimielisyyksistä huolimatta. Trumpilta kysyttiin kaksikon väleistä maanantaina Valkoisessa talossa. Heidän suhteensa on ollut varsin läheinen Trumpin toisen kauden aikana, mutta Netanyahun viimeaikaisten ulostulojen on epäilty lyövän kiilaa heidän välilleen. Netanyahu oli jo yli viikon ajan arvostellut enenevässä määrin Trumpin Gaasa-suunnitelmaa. Turkin parlamentti on hyväksynyt rajoitetun armahduksen osalle kurdien separatistijärjestö PKK:n taistelijoista, jotka luopuvat aseistaan. Lakiesityksen hyväksyminen on ensimmäinen askel vuosikymmeniä kestäneen konfliktin päättämiseksi. Lakiesityksessä ei kuitenkaan mainita mitään siitä, mitä tapahtuu PKK:n perustajalle Abdullah Öcalanille. Öcalan on ollut prosessissa keskeisessä roolissa ja kehottanut kannattajiaan luopumaan aseellisesta taistelusta. 77-vuotias Öcalan on ollut vankilassa 27 vuotta. Kanadassa maanantain sateinen sää ja ukkosmyrskyn uhka ovat johtaneet otteluiden lykkäämiseen Montrealin ATP Masters -tennisturnauksessa. Myös Suomen nelinpelitähden Harri Heliovaaran ja hänen brittiparinsa Henri Pattenin puolivälieräottelun alku näyttää viivästyneen. Aiemmin maanantaille kaavailtua ottelua päästään näillä näkymin aloittamaan vasta tiistai-iltana Suomen aikaa. Ykkössijoitetut Heliovaara ja Patten kohtaavat seuraavaksi Francisco Cerundolon ja Thomas Martin Echeverryn. Argentiinalaiset pelaavat sijoittamattomina.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Heipä hei vaan, ja tiistaiksi meille lupaillaan monin paikoin sadekuuroja ja paikoin myöskin voi ukkostaa. Maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla iltapäivällä lännestä alkaen sitten selkenevää ja enimmäkseen poutaa. Sää viilenee. Lapissa asteita on 10-16. Muuten päivälämpötilat liikkuu tänään 15 ja 21 asteen välillä ja lämpimintä on idässä.
3: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
4: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
5: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Elämäsi musiikkia ja aurinkotaku. Studiossa Susanna Heikki.
1: Terve, hyvää huomenta, mukavaa tiistaita. Elokuun 11 on tänään ja mulla on tässä meneillään muuten toinen työpäivä kesäloman jälkeen. Ja kyllä töissä on mukavaa, varsinkin kun täällä aina oppii jotain uutta. Tänä aamuna olen nimittäin oppinut, että mikä on spork ja mikä on luha ja miten tähän hommaan sitten vielä liittyy haaveilu. Palaan tähän kohta.
0: Radio Nostalgia.
1: Tämän kappaleen sinkkujulkaisusta tulee muuten perjantaina kuluneeksi tasan 40 vuotta Miljoonasade ja Lapsuuden sankarelle. Kohta palaillaan niihin haaveiluasioihin.

0: You're a hip lady in black. Joo, huomasin tuossa tämmöisenkin tiedon, että vuonna 70 myönnettiin patentti sporkille. Eli tämä spork, se tulee englannin kielen sanoista spoon ja fork, eli on lusikkahaarukka. Semmoinen, jossa osa sen lusikan kuuppa-osasta on muotoiltu haarukan piikeiksi. No niin, ja tämähän olikin sitten aivan erilainen vempele kuin se luha, joka on siis tämmöinen lusikkahaarukka. No en tiennyt sitäkään, että siitä käytetään tätä luha-lyhennettä, mutta se, toi on tuttu kapine. Se on semmoinen, jota retkeilyssä olen käyttänyt, joskus olen retkeillyt metsässä, kuule ihan sinne lähtenyt korpeen. Ja käsitykseni mukaan armeijassakin siellä maastossa ruokailussa käytetään sitä. Se on semmoinen lusikan ja haarukan yhdistelmä, jossa se lusikka ja haarukka on yhdistetty toisiinsa tai nivelenä toimivalla niitillä. Se on siis luha. Ja sitten, mitenkäs mulle se haaveilu näistä asioista tuli mieleen? No, sehän tuli siitä, että joskus olen kuullut, kuinka kinastellaan jopa semmoisestakin asiasta, että missä järjestyksessä kotona täytyy olla siellä ne aterimet, että lusikat, veitset ja haarukat. No joillakin olen semmoisiakin nähnyt, semmoisia laatikoita, jotka kaikki on huja hajan siellä, eikä se minua vain haittaa, antaa olla vaan. Mutta jotkut ihmiset ovat niin tarkkoja asiasta, että ne pitää olla niin, että eka tulee, niin kuin täältä vasemmalta lähdetään, haarukat, veitset, lusikat. Ja siitä tulee tämä lyhenne, haaveilu. Mulla ei ole ihan miten sattuu huitsin haitsin siellä nämä kyseiset vempeleet, mutta ei ole myöskään niin kuin tuossa äskeisessä järjestyksessä. Meidän taloudessa on veihaalu.
1: Radio Nostalgia.
0: Tähän ikään asti, kun ne on ollut sillä tavalla, niitä parane mennä muuttamaan, koska sitähän tällainen saattaa aivan summan mutikassa silmät kiinnikin mennä sieltä hakemaan, kun tietää, että ne on siellä ollut 40 vuotta samassa järjestyksessä. Goldfinger. Tämä on Shirley Bassey.

0: Ärsyttävän hyviä biisejä meillä soi koko ajan, kun mulla vain tuppaa toi laulu pulpahtaan suusta. Anteeksi siitä, niin kuin tuossa äskeisessä, kun toi Shirley Bassin Cold Finger alkoi, niin kyllä sitä laulua vähän tuli. Toi on muuten täydellinen James Bond-tunnari, minun mielestä. Oho, innostuin aika paljon. Se oli tunnetta mukana tässä. Hei, kohta puoliin on hetki, kun kerron sulle, miten kävi kympin biisi äänestyksessä. Lähteekö siellä soimaan Rauli Bering Somerjokea vai Doobie Brothersia? Ja asiahan selviää tuossa puoli 11.
1: Radio Nostalgia. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: No?
3: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
2: Mitä?
3: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
2: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
3: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
9: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
10: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
11: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
10: Oot sä varma?
12: Valehtelet mulle nimes ja tanna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
13: Älä sulje sitä ovea!
14: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
17: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
19: Hei, mitä kalaa suosittelet?
20: Oisko tuore siika?
19: No otetaan.
21: Koosu.
19: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
20: Joo, mä tuun näyttämään.
22: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
23: K-Supermarket.
24: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
25: Tuulilasi rikki, piste fi.
26: Pilkington, kirkkaasti parempi.
27: Tennareissa kesät talvet. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: On aika paljastaa tämän aamun soundtrack. Tämä on Kympin biisi.
1: Se meni selvin lukemin tällä kertaa voitto. Kuunnellaanpa ensiksi pätkä siitä laulusta, joka tuli toiseksi hopealle. Ihmisillähän on kaikenlaista erilaista huolta ja murhetta ja tunteita, niin voisiko se ratkaisu olla sitten musiikki? Rennolla otteella Doobie Brothers, Listen to the Music. Kuunnellaan tämä sitten varsin mukava kappale joku toinen kerta, koska Kympin biisi äänestyksessä soittoon pääsee se laulu, kumpi vie enemmän, kumpi saa enemmän ääniä. Ja tällä kertaa selvin lukemin tosissaan, niin sitten Rauli Badding Somerion laulama Paratiisi lähtee soimaan. Badding oli kyllä mahtava artisti, kun häneltä taittuu siis sekä tämä iskelmäpuoli,

tai iskelmällisempi puoli ja sitten myöskin rokki. Ja hyvä esimerkki siitä on juurikin toi vuonna 1974 tullut sinkku, jonka toisella puolella oli Mä jäin kii ja sitten toisella puolella Paratiisi. Ja se Paratiisi, sehän ei välttämättä ole mikään semmoinen kaukainen satumaa, vaan se voi olla ihan semmoinen pieni hetki, joka syntyy rakkaudesta ja yhdessäolosta tai tämmöisestä tuikitavallisesta kesäpäivästä, semmoisesta tunteesta, että tämä onnellinen hetki on erityinen. Ja vaikka tämän laulun nimi on Paratiisi, niin sitä sanaa ei muistini mukaan tässä tekstissä kuitenkaan mainita. No nythän se selviää, kun aletaan kuuntelemaan tätä kympin biisiäänestyksen voittajaa.

0: Voittaja on valittu, Kympin biisi on soitettu. Huomenna uusi kaksikko, uusi valinta. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Ai se on ihana paratiisi, Rauli Bering, Somerjoki. Uusi äänestys on siellä Instagramin storeissa jo nyt, eli huomenna sitten taas Kympin biisi lähtee tässä 10:30 pintaan soimaan. Haaveilusta tuli paljon viestiä, eli joku laittaa, että haaveilu järjestyksessä on, enkä uskalla vaihtaa järjestystä. Toinen laulaa ja laittaa, että kyllä pitää olla haaveilu, se on tämän perfektionistin pakko. Mielle. Näin järjestin myös töissä. Sitten joku laittaa, että täsmällisessä epäjärjestyksessä kaikki luhat ja sporkit ja muut, muuten ei löydä mitään. Tiedän tämänkin. Tämän tyyppisiä ihmisiä on myöskin, että jos on liikaa järjestystä, niin ei löydä, että kun on sillä tavalla mukavasti sekasotkussa, niin sitten heti näppää siitä. Ja joka tuli nyt sinne kuulolle, että mitä toi höpöttelee, niin haaveilu, se on siis se järjestys, jossa jotkut pitävät haarukoita, veitsiä ja lusikoita vasemmalta lähtien. Haarukat, veitset, lusikat, haaveilu.

0: Sammy Winnett, Stand By Your Man. Ja kohta kuullaan Bob Dylanilta semmoinen laulu, joka tehtiin Pat Garrett ja Billy the Kid -leffaa varten. Pienen hetken kuluttua siis tämä klassikko.
1: Radio Nostalgia. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duun niitä liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
9: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
10: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
11: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
12: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
13: Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.
1: Terve. Yleensä tässä vaiheessa mietiskelen, että kaupan kautta kotiin ruokaa siis ostamaan, mutta nyt kävi tosissaan mielessä, että pitäisikö sitä huomista varten käydä kaupassa ja ostaa tämmöiset suojalasit? Nimittäin huomenna on tämmöinen osittainen auringonpimennys ja se kyllä kiinnostelisi, mutta sitähän ei saa sitä auringonpimennystä katsoa paljalla silmällä, vaan pitää olla tämmöiset suojalasit. Näin olen ymmärtänyt, että katsellaan nyt saako sitä aikaiseksi ja jos ei saa aikaiseksi käydä ostoksilla, niin sit pitää vain katsoa kuvia seuraavana aamuna netistä.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Mutta että tuommoista on huomenna tulossa, siihen kannattaa varautua, jos niikseen tulee. Mutta emme vielä ole lähdössä, mulla on pari mahtavaa biisiä tässä vielä soitettavana ja sitten vielä totta kai ne loppusanat. Ne tulee tämän Steve Miller-bändin jälkeen.

tiistai-aamu paketissa iltapäivällä täällä studiossa Anna Hanski ja Arttu Harkki. Kivaa tiistain jatkoa. Tänään on elokuun 11 ja vielä kerran onnea me kaikki Susannat, Sannat, Sannit ja Susannet. Ja tämä Sussu tosissaan kiittää nyt tästä aamusta huomiseen. Taas huomenna kello 7 sitten täällä Nostalgian aamussa Susanna Heikki. Tämä vielä Severin ennen kello 11 uutisia.

0: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
8: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Birminghamissa. Kello 12.30 alkavassa aamupäivän osiossa kisaa peräti 12 suomalaista. Suomalaisia nähdään miesten korkeuden sekä kiekon karsinnassa sekä useissa juoksulajien alkuerissä. Illalla 21.05 jatkuvissa kisoissa suomalaisväriä nähdään muun muassa naisten 5000 metrin finaalissa, jossa Suomea edustavat Natalie Blomqvist ja Aino Suni. Venäjän yölliset iskut ovat surmanneet ainakin 9 ihmistä Ukrainassa. Zaporizhian kaupungissa kuoli paikallisen viranomaisen mukaan ainakin 6 ihmistä ja haavoittui parikymmentä. Dnipropetrovskin alueella Venäjän iskut surmasivat ainakin 3 ihmistä ja haavoittivat useita. Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan on kohdistunut niin ikään iskuja. Kiovan pormestarin Vitali Klitschkon mukaan kaupunkiin on isketty ballistisilla ohjuksilla. Uutistoimisto AFP:n toimittajat Kiovassa kertoivat kuulleensa kova-äänisiä räjähdyksiä puolen yön jälkeen. Peliyhtiö Remedy Entertainmentin liikevaihto laski huhti-kesäkuussa 40% vuoden takaisesta. Liikevaihto oli 10,2 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 16,9 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli lähes 4 miljoonaa euroa tappiollinen. Yhtiö julkisti kesäkuussa uuden Control Resonant-pelinsä julkaisuajankohdan ja kiihdytti pelin markkinointia toisella vuosineljänneksellä. Yhtiön mukaan syyskuussa julkaistavan pelin alustava vastaanotto on ollut vahva ja positiivinen. Yhdysvaltalaismedioiden mukaan presidentti Donald Trump poistui viime kuussa Turkin NATO-kokouksesta salaa sotilaskoneella, vaikka hänen oli kerrottu poistuneen maasta presidentin Air Force One-lentokoneella. Asiasta kertovat lähteidensä pohjalta yhdysvaltalaislehdet Washington Post ja New York Times. Trump nousi kokouksen jälkeen Air Force One-koneeseen Ankarassa. Lähteiden mukaan presidentti olisi tämän jälkeen viety lentokoneruokien kuljetukseen tarkoitetussa kontissa salaa sotilaskoneeseen, jolla hän matkasi Britanniaan. Lehtien mukaan syynä salailulle olivat arviot siitä, että Iran voisi pyrkiä salamurhaamaan Trumpin.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
3: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleenmyyjältäsi.
4: Hei, anna mä autan. Halo, että sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
5: Mä tiesin, että sä tuut.
4: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
5: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
4: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
5: No, itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisikö meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken kolmet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
11: No, mitäs meni päivä?
12: Ihan hyvin.
11: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
12: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
13: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
3: En.
2: Mut meidän piti viedä
3: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
3: En.
4: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: No?
1: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
0: Mitä?
1: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
0: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
1: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
2: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
3: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
4: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
3: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
5: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Hei, maistuisiko pirtelö?
10: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
9: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasi rikki, pistä fi.
12: Pilkington, kirkkaasti parempi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää uutisista. Unkarin parlamentti valitsee tänään iltapäivällä maalle uuden presidentin. Virkaan on nousemassa entinen pitkäaikainen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomari András Baka. Hänellä on parlamentissa ehdotonta enemmistöä hallitsevan Tisza-puolueen tuki takanaan. Unkarin edellinen presidentti Tamás Suljok joutui eroamaan viime kuussa pääministeri Péter Magyarin hallinnon tekemän perustuslakimuutoksen jälkeen. Suljok tunnettiin Unkarin edellisen pääministerin Viktor Orbánin liittolaisena. Orbán puolestaan savusti Bakan pois Unkarin korkeimman oikeuden presidentin virasta vuonna 2021 tämän arvosteltua Orbánin toimia. Kolumbiaa maanantaina ravistelleessa maanjäristyksessä kuolleiden määrä on noussut 130 ihmiseen, kertoo paikallinen järjestö. Järjestön mukaan järjestyksessä loukkaantui liki 600 ihmistä. Uutiskanava CNNin mukaan pelastustyöt ovat edelleen käynnissä ja uhrimäärä todennäköisesti vielä nousee. Järjestyksen voimasta romahti kymmeniä rakennuksia. Useita lentokenttiä on lisäksi keskeyttänyt toimintansa. Kolumbian presidentti Abelardo de la Espriella on julistanut maahan hätätilan. Järjestyksen keskus sijaitsi Kolumbian länsiosassa ja järjestyksen voimakkuus oli 7,4 Richteriä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan hänen ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahun välinen suhde on erittäin hyvä Gaza-erimielisyyksistä huolimatta. Trumpilta kysyttiin kaksikon väleistä maanantaina Valkoisessa talossa. Heidän suhteensa on ollut varsin läheinen Trumpin toisen kauden aikana, mutta Netanyahun viimeaikaisten ulostulojen on epäilty lyövän kiilaa heidän välilleen. Netanyahu oli jo yli viikon ajan arvostellut enenevässä määrin Trumpin Gaza-suunnitelmaa. Alisa Soini on edennyt välieriin naisten 50 metrin perhosuinnissa Pariisissa uinnin pitkän radan EM-kisoissa. Soini ui oman lähtönsä voittoon ajalla 26.32. Aika oli alkuerien 16. nopein ja jäi Mimosa Jalloun Suomen ennätyksestä vain 800 osaa. Fanni Teijonsalo oli 50 metrin perhosuinnissa alkuerien 46.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
3: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näön tarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamukuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Huomenta, Raimo.
1: Ole hyvä.
0: Kiitos. Mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
0: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
5: Mä oon vapaaottelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
9: Mä voin kertaa. No niin, tää
8: on siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
7: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step Bankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
12: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän Laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se rannekkeen.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Helsingin uuden venenäyttely Lauttasaaressa torstaista sunnuntaihin. Katso lisätiedot uiva.fi.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Uudellamaalla Tuusulan niin sanotussa mopomiitissä tapahtuneessa kiilaustilanteessa ambulanssia ei kutsuttukaan tapahtumapaikalle, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Juha Åkerman Helsingin poliisista. Poliisi sanoi tiedotteessaan eilen, että ensihoitajat olisivat tarkastaneet mopon kuljettajan tapahtumapaikalla. Åkermanin mukaan mopoilija siirrettiin tapahtumapaikalta jonkin matkan päähän, missä ambulanssi tarkasti tämän. Tarkempaa tarkastuspaikkaa ja sitä, kuka ambulanssin kutsui, selvitetään. Mopoilijan tieltä kiilannutta poliisia epäillään kolmesta rikoksesta. Myös mopoilijaa epäillään rikoksista. Latvian ja Valko-Venäjän rajalta on löydetty ensimmäistä kertaa maahanpyrkijöiden kaivama tunneli, kertoo Latvian sisäministeri Janis Dombrava uutistoimisto Letalle. Hänen mukaansa kaivanto löytyi, kun viranomaiset ovat selvittäneet Latviaan luvatta päässeiden henkilöiden tuloreittiä. Nyt selvitetään mahdollisuutta tutkia raja-alueen maaperää muiden mahdollisten tunneleiden löytämiseksi. Aiemmin maahanpyrkijöiden käyttämiksi epäiltyjä tunneleita on jo löydetty Liettuan ja Valko-Venäjän väliseltä rajalta. Syyriassa tuomioistuin on antanut kuolemantuomion maan entiselle johtajalle Bashar al-Assadille. Al-Assad tuomittiin poissaolevana, sillä hän pakeni kotimaastaan Venäjälle vuonna 2024. Al-Assad tuomittiin sotarikoksista sekä rikoksista ihmisyyttä vastaan, joihin hänen todettiin syyllistyneen Syyrian sisällissodan aikana. Myös Al-Assadin serkku Atif Najib tuomittiin rikoksista ihmisyyttä vastaan ja täten kuolemanrangaistukseen. Najib toimi Daraan maakunnan poliittisen turvallisuuden päällikkönä Al-Assadin alaisuudessa. Ayub Esat on tehnyt Suomen ennätyksen miesten 200 metrin selkäuinnissa. Esat kellotti uudeksi ennätysajaksi 2 minuuttia ja 32 sadasosaa Pariisissa uinnin pitkän radan EM-kisoissa. Vanhaa ennätystä piti hallussaan Jani Sievinen ajalla 2 minuuttia ja 70 sadasosaa, jonka olympiamitalisti ui Monakossa vuonna 1996. Esat oli ajallaan alkueränsä toinen, mutta ei edennyt jatkoon. Hän oli alkuerien 30.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Tänään tulee monin paikoin sadekuuroja ja ukkosetkin on mahdollisia. Sää on pilvinen tai puolipilvinen etelästä pohjoiseen asti ja lämpötila kohoaa ylimmillään 20 asteeseen. Lapissa jäädään reilusti sen alle. Sää viilenee ja poutaantuu iltaa kohden.
3: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
4: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
0: Radio Nostalgian iltapäivän aurinkoisimmat äänet Arttu Harkki ja Anna Hanski. 4 tunnin verran hyvää fiilistä, tuttuja säveliä ja tarinoita, jotka vievät suoraan takaisin elämän parhaisiin hetkiin.

0: Nostalgian iltapäivä. Ilon ja musiikin juhlaa. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Oikein hyvää tiistaipäivää. Toivotellaan tätä Nostalgian studiosta. Tänään joillakin alkaa jo koulu, huomenna varmaan suurimmalla osalla, mutta...
2: Jännittävät hetket. Mä tässä tänään just löysin kaksi semmoista vanhaa koulukuvaa mun ensimmäisestä koulupäivästäni, jotka pistinkin tonne sitten someen ja niin ajattelin, että kumpa kaikilla olisi hyvä päivä, koska oman jännityksen muistan vieläkin.
1: Joo, ja erityisesti sitten... Kaiken näköiset kaaharit siellä liikenteessä, niin muistakaa nyt, siellä on niitä ekaluokkalaisia.
2: Niin.
1: Näet reppuselässä olevan pienen ihmisen, niin saman tien kymppi pois vähentää vauhdista.
2: Siinä tuli hyvä neuvo. 11. elokuuta tiistai-iltapäivä alkamassa täällä ja nimipäiviä tänään viettää Sanna, Susanna, Sanni ja Susanne. Oikein paljon onnea.
1: Onnea sinne. Elton Johnia soitettiin äsken, nyt olisi Ray Charlesin vuoro.
2: Hit the road, Jack, kehottaa hän. Ja tiedätkö mitä, mä oon ihan raivona yhdestä asiasta.
1: Selvä.
2: Kerron sen sulle kohta.
1: Asia selvä. Kohta Anna raivoon. Kiva, että oot kuulolla.
0: Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Hitro Jack Ray Charles.
1: No niin, annan raivonurkkauksesta
0: noniin.
1: Päivää.
0: No niin, hyvää päivää. No.
1: Nimittäin HSL. Mikä meininki, kysyn. Siis meidän julkisen liikenteen lippujen hinnathan on aika kalliita.
0: Ne on kyllä, joo.
1: Ja siis välillä niin kuin huomaa sen, että jos on vaikka semmoinen päivä, että ei tiedä ehkä aamulla tarvitsevansa monta lippua, että voisi vaikka ostaa sen vuorokausilipun niin. Ja mennä sillä. Niin sä ostelet niitä pitkin päivää ja huomaat, että sulla on mennyt niin kuin parikymmentä euroa niin. Siihen, että sä kuljet vaan tämmöisiä
0: niin, just näin.
1: Pikkupätkiä. Se on kyllä ehdottomasti liikaa
0: niin.
1: Mun mielestä.
0: Niin, ainoa järkevä on, jos käytät paljon, niin kuukausilippuja. Toi kaikki muu on niin kuin höpö.
1: Joo, esimerkiksi omalla kohdalla se ei tule kysymykseenkään, kun se on niin satunnaista.
0: Ei, joo, sama juttu. Mä käytän ehkä kerran kuukaudessa.
1: Niin, ja mä niin kuin ihmettelen sitä, että jos meidän nyt tahtotila tästä on niin kuin tehdä autoton kaupunki, niin siihen ei sitten kannusteta tolla tavalla. Se on musta tosi outoa. No, mutta se, mistä mä nyt niin kuin oikeasti on raivona, on nämä tarkastusmaksut. Koska itselle käy joskus, niin kuin ihan varmasti monille muillekin sille, että sattuu olemaan puhelu kesken, kun astut ratikkaan tai on joku syy, että sä vaan ihan yksinkertaisesti unohdat. Niin nyt HSL ehdottaa, että tarkastusmaksu korotetaan 130 euroon, joka on mun mielestä kohtuuton maksu.
0: On. Ne tarvitsee rahaa.
1: Niin, joo. Inhimillisestä erehdyksestä. Sitten on asia erikseen ne, jotka ei osta niitä lippuja, mutta eihän ne maksa myöskään noita tarkistusmaksuja.
0: Ei maksakaan, se on sitten se oma ryhmänsä sitten, eikä niitä rahoja saa koskaan takaisin. Mutta HSL on sellainen tilanne, tiedätkö, kun noi kaiken näköiset sillat ja uudet ratikkareitit tuossa, niin ne eihän ole vielä edes niin kuin mun mielestä langennut siinä niin kuin ne kulut, mitä niistä tulee. Eli niitä tässä pitää vähän rahastella etukäteen. Lippuehinnat tulee nousee vielä ihan hirveästi.
1: Tässä ei ole järjen hiventä tässä hommassa. Ja kyllähän sitten lehti kertoo myöskin, että aika mukavat bonarit maksettiin sitten tässä näille kaikille HSL:n johtoihmisille tässä. Kyllähän se pistää
0: niin,
1: vähän
0: siellä oli siis irtisanomisia.
1: Niin, irtisanomisten. Niin, ensin tehtiin irtisanomisia ja sitten irtisanomisten jälkeen maksettiin kuitenkin niin kuin isot bonukset. En mä ole bonuksia vastaan. Kyllä jokainen työnsä mukaan saa tienata niin kuin kaiken näköistä, mutta onhan tässä iso ristiriita.
0: On. On. Ja siis onhan se irtisanominen raskasta, että pitäähän sitten bonukset
1: oi,
0: saada.
1: Oi. No se varmaan oikeasti se onkin raskasta.
0: Ei kaikille.
1: Mut puhutaan tämmöisestä, että tarkastusmaksun pelotevaikutus ei ole tarpeeksi suuri tällä hetkellä. Mun mielestä ensinnäkin tämmöiset niin kuin sanonnat aikuisille ihmisille on jotenkin ihan pöyristyttäviä. Ja paljonko sun mielestä olisi tarkastusmaksulle kohtuullinen hinta? Mä sanon 50.
0: No mä olisin aika samoin linjalla kuin 50-60. Sekin on niin kuin jo kuitenkin aika monin kymmenkertainen, tai siis kymmenkertainen lipuhinta. Ja sitten, no vähän sama tilanne aina olisi parkkitannisakoiskin tällä hetkellä. Niitkin nostetaan koko ajan, kun kaupunki tarvitsee lisää rahaa, sillä on mitään tekemistä sen kanssa, että mikä se pelotevaikutus on. Se on kanssa ihan sama kuvi.
1: Ja sitten nämä on aika hillittömiä nämä kertakorotukset näihin. Että kun se silloin aikanaan oli 80 toi tarkistusmaksu, se nousi 100. Ja nyt 130. Niin eihän toi edes mene missään niinku semmoisessa, niinku ajattele, millainen tahansa niinku ihmisten tulotasoon tai kaikkeen tämmöiseen nähden, niin ei. Nyt mä en tykkää tästä jutusta yhtään. Niin. Raivonurkkaus on puhunut uutta.
0: Joo, mä muistan, se aika hyvä itse asiassa, jos jää kiinni tuosta liputta olemista, niin olisi pakko ostaa kuukausikortti. Sitten ne rahat ei menisi hukkaan ja se jäi enää kiinni siihen, niin se pakotettaisiin ostamaan. Se olisi niin kuin se sakko.
1: Aika hyvä idea, hei.
0: Mun mielestä toi olisi aika hyvä.
1: Ottakoon joku tästä nyt koppia, niin kuin sanotaan.
0: Joo, ottakaa. Nyt laitetaan Bonnie Tyleria soimaan tuota pilven reunalta.
1: Total Eclipse of the Heart.

0: Bonnie Tyler, ääni on vaiennut, mutta onneksi tällaista voidaan niin kuin musiikkia kuunnella vielä vuosikymmeniä tästä eteenpäin.
1: Onkaan sellaista ironiaa ollut, että joku on hyräillyt tätä siinä vaiheessa, kun sydän pysähtyy?
0: No en tiedä.
1: Olisi vähän ironinen.
0: Olisi ehkä hieman. No. Hetken kuluttua Tom Jones, ja tässä ei ole kyllä mitään ironiaa.
1: Ei ole. Että
0: totta, she's a lady.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
6: Mitä?
5: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
6: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
5: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
7: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
9: Tokmanni neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasirikki.fi.
14: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
16: Helsingin uuden venenäyttely Lauttasaaressa torstaista sunnuntaihin. Katso lisätiedot uiva.fi.
17: Enimmäkseen samaa mieltä. Nostalgian iltapäivä.

0: Tom Jones, She's a Lady on siinä. Täytyy sanoa, että mä en tiedä, kenen tämä jättämä tässä on. Meidän, siis mun paikalle tähän jätetty tämmönen hankkijan esite, koneet vaativalle harrastajalle. Tässä on kuule pientä kaivuria ja isompaa kaivuria ja kuormaa ja muuta tässä esitteessä. En tiedä, kuka tänne on jättänyt. Jos tämä on sussu jättänyt, se on ihan hauska joke, mutta jos te on johto jättänyt, onko tämä joku vihje? Että rupeaa poika maantyön hommiin.
1: Toi olisi aika paha. Puhuttiin noista HSL-irtisanomisista just, että tämä on tämmöinen lempeä keino niin kuin ilmoittaa, että rupesi kattelemaan.
0: Joo, hankin kaivuri ja rupeaa kaivamaan.
1: Joo, ehkä se ei ole kuitenkaan. Se on nimenomaan jäänyt tältä lehden välistä siihen vahingossa.
0: No niin, toivotaan näin. Hectoria olisi seuraavaksi tulossa.
1: Asfalttiprinssi kuunnellaan sen jälkeen vähän Backstage-tarinaa.
0: Siinä on kuule Rogers ja Parton yhdistelmä lauleskelemassa tuossa Annan raportissa.
1: Ja sitten vielä Sweetin Little Willie siihen perä.
2: Radio Nostalgia, kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
3: Mitä nyt?

0: Radio Nostalgian Backstage. Paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulmalla. Arttu, Anna ja tarinat hittien takaa.
1: The Bee Gees-yhtye kirjoitti kappaleen Islands in the Stream aikanaan Marvin Gaylle, joka kuitenkin kieltäytyi sen laulamisesta. Vuonna 1983 Kenny Rogers valitsi Barry Gibbin tuottajakseen uudelle levylle ja sitä valintaa pidettiin vähän outona. Homma toimi kuitenkin hyvin ja mukaan levylle liitettiin myös tämä käyttämättä jäänyt kappale. Se ei sitten kuitenkaan osoittautunut kovin helpoksi. Rogers yritti 4 päivää saada laulua toimimaan ja oli jo valmis luovuttamaan, kun tuottaja Gibb keksi, että laulusta pitäisi tehdä duetto ja pariksi saada nimenomaan Dolly Parton. Homma sujui helposti, kun Dolly sattui olemaan samassa rakennuksessa. Hänkin oli nimittäin kiinnitettynä samaan levyyhtiöön. Laulu sai tarvittavan kipinän ja Bee Geesin taustalaulut nostivat sen huimalle tasolle ja listojen kärkeen. Laulun nimi on muuten peräisin Hemingwayn samannimisestä tarinasta, kirjasta, joka julkaistiin hänen kuolemansa jälkeen.

0: Sweetin tärkeä sanomaa kertova kappale Little Willy.
1: Mulla on sellainen muistikuva, että Sammy Babbitsin teki tämänkin suomeksi.
0: Taisi tehdä, kyllä.
1: Menevä kappale. Hetken kuluttua John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want.
2: Radio Nostalgia. Mä oon ihan täynnä.

0: täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
3: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
2: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
3: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
5: Hymyile, olet turvassa.
6: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit.
7: Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano

0: John Travolta, Oliver Newton, John, sen jälkeen Cliftersi vetää meille Beatlesia.
1: Ele kieltä, semmonen suomennos tuosta klassikosta.
0: Here comes the sunhan se alkuperäinen on ja hieno onkin.

0: ja Anna Hanski.
1: Sitten uutisiin säätietoihin kahdella hyvin erilaisella kappaleella.
2: No keskenään kyllä aikamoiset ääripäät. Dire Straitsin Romeo and Juliet kuullaan tässä ensin ja sen perään rakkauslaulu Only Love Nana Muscourilta.

Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.

0: Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Mira on vaihtamassa autoa.
6: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasi rikki, piste fi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.
10: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Kongon demokraattisen tasavallan Ebola-epidemian uhriluku on noussut yli 2000 ihmiseen, maan terveysviranomaiset kertovat. Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu lähes 4400 Ebola-tartuntaa epidemiassa, joka alkoi keväällä. Maassa on todettu lähes yhtä monta kuolemaa kuin sen tappavimmassa Ebola-epidemiassa, joka kesti vuodesta 2018 vuoteen 2022. Ebola on levinnyt pääasiassa Kongon demokraattisen tasavallan itä- ja koillisosissa. Venäjän korkein oikeus on estänyt maan ainoata sodanvastaista puoluetta, Jablokoa, asettumasta ehdolle tulevissa parlamenttivaaleissa. Puolueen johtajan Nikolai Rybakovin mukaan puolue aikoo valittaa päätöksestä. Syyskuun parlamentti- ja paikallisvaalien katsotaan olevan näytösluontoiset. Maan parlamentin alahuoneen eli valtioduuman vaalit ovat rituaali, jolla presidentti Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue siunaa valtansa. Suurin osa Putinin poliittisista vastustajista on vangittu, karkotettu tai kuollut. Jabloko on saanut tukea useilta maanpaossa olevilta oppositiohahmoilta. Suurista suomalaisyrityksistä yli puolet kokee, että puolustusteollisuus tarjoaa yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia joko suoraan tai välillisesti. Lähes 90 suuresta yrityksestä kertoo kyselyssä kuluvan vuoden geopoliittisten tapahtumien kuitenkin kasvattaneen yritykseen ja sen toimintaan liittyviä riskejä. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 100 yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Heinäkuussa Suomen ennätyksen 54-28 juossut Hilla Uusimäki on karsiutunut naisten 400 metrin aitajuoksun EM-loppukilpailusta Birminghamissa. Uusimäki tuli välierissä eränsä neljäntenä maaliin ajalla 54-70. Uusimäen aika ei riitä aikavertailussa finaalipaikkaan. Uusimäki pääsi välieriin suoraan rankingin perusteella. Lajin toinen suomalainen Heidi Salminen oli ensimmäisen välierän seitsemäs ajalla 56-39. Eilisessä alkuerässä hän kellotti ajan 55-93.
10: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Nostalgian sää.
13: Tänään tulee monin paikoin sadekuuroja ja ukkosetkin on mahdollisia. Sää on pilvinen tai puolipilvinen etelästä pohjoiseen asti ja lämpötila kohoaa ylimmillään 20 asteeseen. Lapissa jäädään reilusti sen alle. Sää viilenee ja poutaantuu iltaa kohden.
14: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
15: Arkeen paluu on ihan kivaa.
12: auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
15: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian iltapäivä, Arttu ja Anna. Ilo, musiikki ja muistot samassa paketissa.
1: Ja täällä sitä iloa, musiikkia ja muistoja tarjoillaan sulle kello 17 asti Annan ja Artun toimessa oikein aurinkoista tiistai-iltapäivää.
2: Hyvää iltapäivää. Tässä sivusilmällä seurataan tuon noita EM-kisoja, niin tämä on kyllä siellä Suomen Määttänen niin jäi viimeiseksi alkuerässä, ei mitään jakoa mihinkään. Puhutaan siis naisten 800 metristä, mutta suomalaisia meni siis miesten aidoissa, meni kaksi poikaa jatkoon.
1: Joo, jotain seurattavaa
2: on,
1: siis.
2: On, kyllä,
1: joo,
2: kyllä.
1: Toi kyllä mielenkiintoista. Just tässä ihmettelen, että mitenhän tuossa nuo voimat pitää jakaa tuommoiseen kahteen kierrokseen niin kuin stadionin ympäri, että
2: se on tuonne irlantilainen nuori tyttö Koiro on ihan ihmeessä, onko se tuli toiseksi ja pääsi jatkoon, se itkee tuolla.
1: No, onhan tunteikasta.
2: No,
1: mutta tunteikasta ja hyvää ja iloista musiikkia soitellaan sulle nyt siis tästä eteenpäin, tätä iltapäivää pitkin. Ja mehän mennään kohti iltapäivän ensimmäistä kilpailua pikkuhiljaa. Totta vai tarua kilpailu tuossa puolen tienoilla.
2: Kalastai hattu ja uistinta jaossa. Nyt aletaan musiikkia soimaan. Töötössiä tulisi ensin.
1: Happy together ja sitten kirkan hengaillaan.
2: Kiva, että oot kuulolla.
0: Radio Nostalgia.

se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Jaha, tämä vie mut aina RUK:hon.
1: Näin mä oon ymmärtänyt.
0: Joo, mutta ei siitä sen enempää. Nyt voitaisiin jutella tuosta vähän, on mahtava toi tempaus. Meikin tuossa mainoskatkolla tuli se kappale. S-kaupat ovat nimittäin valjastaneet nyt sitten kaikki kuljetusrobottinsa koululaisten ensimmäisten matkojen suojeluun. Mun mielestä aika mainio idea. Niihin teipataan tekstit ja varoitukset autoilijoille, että nyt kannattaa olla tarkkana. Ne soittavat tuota liikennelaulua, uutta liikennelaulua siellä tienposkessa, mutta eivät suoraan noiden suojateiden kohdalla, että lapset eivät niin kuin harhaannu tuijottelemaan robotteja, vaan vähän niin kuin siinä sivummalla. Ja lapset pystyvät sitten sieltä robotista napata itselleen robottilukujärjestyksen ja heijastimen.
1: Todella kiva ajatus.
0: Mun mielestä aivan mahtava idea.
1: Joo, ja ihan on myös huomioitu tosiaan toi turvallisuus, että ollaan semmoisessa paikassa, että pysähtyminen ei sitten vaaranna lasta.
0: 650 robottia Suomessa on nyt sitten tuolla hommissa.
1: Tosi hieno juttu, koululaiset pitää ottaa huomioon ja toivottavasti noin niin kuin sitten aiheuttaa tuolla liikenteessä muutenkin semmoista, että ihmiset tajuu heti, että...
0: Joo.
1: Vähän hiljentää ja ikään kuin kunnioittaa sitä koulun alkua.
0: Joo, nyt kaikki sitten, jotka siellä olette liikenteessä, niin muistakaa nyt niitä koululaisia on tänään jo liikenteessä, huomenna sitten hirvittävät määrät.
1: Sitten on innoissaan jo pulisee siinä kaverin kanssa, kun menee tien yli ja kertoilee kaiken näköistä, niin siinä jää monet asiat helposti huomaamatta. Turvallista koulutietä kaikille.
0: Kyllä, kyllä. Ja intoa täynnä on kuin ilmapallot.
1: Niin on. Joo, vaikka mun oma lapsi ilmoitti, että en aio mennä huomenna kouluun. Joo. Saas nähdä.
0: Kyllä mä veikkaan kuulee, Kasperi, että koulutie kutsuu.
1: Kyllä se kutsuu varmaan ja näkee kaverit taas pitkästä aikaa. Nyt pistetään hyvää musiikkia soimaan. Ike Tina Turner, Proud Mary.
2: Radio Nostalgia.
3: Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish.

0: Aika Tina Turner oli siinä riehumistuulella.
1: Joo, kyllä. Se on aika energistä menoa toi. Nyt jatketaan sitten oikeastaan ihan yhtä energisellä menolla. Hetken kuluttua nimittäin soitetaan Michael Jacksonin legendaarinen Thriller.
0: Ja tässä just kaavailee, pitäisikö meidän kuule toi tottaja Tarua ottaa kotiin jo pikkumiihkalin ton Thrillerin perään. Otetaan se kuule
1: kyllä,
0: siihen.
1: Kyllä, sehän hyvin toi Thriller niin kuin kannustaa tähän jännitysnäytelmään, mikä siitä sitten heti seuraa.
0: Oppa valmiina soittamaan 092600600. Meillä on täällä kolme väittämää odottamassa sun arviointia.
2: Radio Nostalgia.
3: Isopää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
9: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu Ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Hei, maistaisiko pirtelä?
15: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
14: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
15: What? Anna mä maistan.
14: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
16: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
17: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
18: Puraisiko veneilykärpänen? Helsingin uivassa on yli 200 venettä, jollasta jahtiin. Ja kaikki varusteet, tarvikkeet ja palvelut veneilyyn. Pohjoismaiden suurin uivavenenäyttely Lauttasaaressa nyt torstaista sunnuntaihin. Enemmän elämyksiä vesillä. Uiva.fi.
19: Parhaat radiokaverit. Nostalgian iltapäivä. Arttu ja Anna.

0: Nostalgian iltapäivä. Totta vai tarua?
1: Siinäpä kysymys. Kolme väittämää täällä, joista jokainen on totta tai tarua, ja sun pitää tietää kaikki oikein, jotta saat ton hienon palkinnon itsellesi, joka on siis tällä kertaa uistin ja kalastajahattu.
2: Uistin mä saan valita kolmesta vaihtoehdosta. Proffaa, räsästä ja Kuusamon lätkää on tarjolla. Ja nyt meille voisi soittaa tänne studion numeroon 092 600 600.
0: Nyt on aika kilpailla numerossa 092 600 600. Radio Nostalgia. Totta vai tarua?
2: Ja hommahan jatketaan niin kauan, että saadaan rivi kohdalleen. Katsotaan, kauan tässä tänään menee. Lähdetään liikkeelle vaikka, down kakkoslinjalta vaikka.
1: Kuka ja sieltä?
3: No Jukka.
1: Jukka soittelee.
2: Morjens, Jukka.
1: Mukavaa tiistaita, Jukka, ja oikein paljon nyt onnea tähän meidän totta vai tarua kilpailuun. Täältä lähti sulle väittämiä tulemaan ja jokaisen jälkeen sanoit, että onko se sun mielestä totta vai tarua.
3: Okei.
1: Noniin.
2: Trump vaihtoi lentokonetta piileskelemällä catering-rekassa lähtiessään Turkista.
3: Totta.
1: Lempäälän asuntomessut jäi 30% edellisvuoden kävijämääristä.
3: Totta.
2: Hip-hop-musiikkisuuntaus on syntynyt tänä päivänä tasan 50 vuotta sitten.
3: Tarua.
2: Jukka aloitti ihan napakasti, mutta ihan ei tule palkintoa, koska yksi meni väärin, eli kaksi oikein.
3: Selvä.
1: Semmosta se on. Hyvää päivän jatkoa. Palataan asiaan. Kiitos, moi.
2: Moi.
3: Tämä moi.
2: Sitten napataan tuolta häntä päästä vaikka kasilinja auki seuraavaksi. Kuka siellä?
4: Samuel täällä.
2: Morjes, Samuel.
1: Moikka, moi.
2: Jukka pääsi aika lähelle, mutta ei ihan maaliin asti. Sai kaksi oikein. Nyt sun pitäisi siitä yksi petrata. Ootko valmis yrittämään?
4: Kyllä.
2: Trump vaihtoi lentokonetta piileskelemällä catering-rekassa lähtiessään Turkista.
4: Totta.
1: Lempäälän asuntomessut jäi 30% edellisvuoden kävijämääristä.
4: Tarua.
2: Hip-hop-musiikkisuuntaus on syntynyt tänä päivänä tasan 50 vuotta sitten.
4: Totta.
2: Yksi meni väärin.
1: Voi.
2: Yksi ei meni väärin. Mitään. Ei vaata muuta, mitään. Seuraavaa soittajaa. Kivaa päivänjatkoa kuitenkin.
1: Kiitos sulle.
2: Napa taas kolmas linja auki. Katsotaan, mitä sieltä tapahtuu. Kuka siellä?
5: Aki, morjesta.
1: Aki soittaa, moikka. No niin, nyt sitten tsemppiä Aki tähän. Yksi pitäisi parantaa näistä äskeisistä yrityksistä. Lähdetäänkö koittaa?
2: Akihan parantaa. Haluatko luetella suoraan?
5: Kokeillaan, vaikka kaikki on totta.
2: Ai sellaista lähdetään kokeilemaan. Ei, siinä on yksi oikein. Okei, no niin, moikka.
1: Moi.
2: Mennään vaikka sitten kutoslinjalle seuraavaksi. Kuka siellä?
6: Kutoslinja. Pauli, tervehdys.
2: Terve, Pauli.
1: Nonni, onko sulla meille oikein rivi?
6: Mä kuvittelen luulevani näin. Erehdyn.
1: No, luetteleks sä suoraan vai haluatko kuulla vaikka?
6: Suoraan, kylmiltään.
1: No niin.
6: Tarua, totta.
2: Yksi oikein.
1: Jesta sentään.
6: Hei, seuraavaan kertaan, kiitos.
1: Ja, kiitos, hyvä. Moi.
2: Kokeillaan kasilinjaa tuosta seuraavaksi. Kuka siellä? Halo, kuka siellä?
7: Sami täällä.
1: Noniin.
2: Morjes, Sami.
1: Moikka.
2: Sulla taitaa olla meille oikein rivi äänestä päätelle.
7: Saattaa olla.
2: Haluatko väittämät?
7: Joo.
2: Trump vaihtoi lentokonetta piileskelemällä catering-rekassa lähtiessään Turkista.
7: Totta.
1: Lempäälän asuntomessut jäi 30% edellisvuoden kävijämääristä.
7: Tarua.
2: Hip-hop-musiikkisuuntaus on syntynyt tänä päivänä tasan 50 vuotta sitten.
7: Totta.
2: Kaksi oikein.
1: Mitä? Ei voi mitään, meidän täytyy jatkaa. Kiitos,
2: hyvä, moi. Olisiko vitoslinja tänään sit se linja, joka ratkaisee pelin? Kukas siellä?
8: No, Pekka täällä, moi.
2: No niin, terve Pekka. Ootko ollut uimassa viime aikoina?
8: Hyvin vähän.
1: Alkaa järvenet.

0: on Iranin tappouhkausta, että meni catering-rekan kyydissä pienempään sotilaskoneeseen ja lähti sillä sitten pois sieltä. Mutta ei se Air Force Onekaan räjähtänyt, että ei se nyt sitten ollut.
1: No en ihmettele, että vähän pelottaa välillä. Mun väittämä, että Lempäälän asuntomessut jäi 30% edellisvuoden kävijämääristä on tarua, koska 30% enemmän oli kävijöitä kuin viime vuoden Oulun asuntomessuilla.
0: Kyllä, ja sitten viimeinen väittämä oli tämä musiikkiin liittyvät hip-hopin musiikkisuunta on syntynyt tänä päivänä tasan 50 vuotta sitten. Ei, vaan se on ihan pikkusen vanhempi, 53 vuotta sitten, ja tämä onkin aika mielenkiintoinen tarina. Se nimittäin lähti tämmöistä koulun alkubileistä, jossa oli nuori 18-vuotias DJ Kool Herc soittelemassa, ja hän oli sitten keksinyt, että aika lailla ihmiset tykkäsivät tästä afro- ja soul-musiikin näistä musiikkibreikeistä siellä välissä. Ja hän soitti niitä sitten, miksasi peräkkäin näitä musiikkiosuuksia. Ja siitä niin kuin lasketaan, että hip-hop on syntynyt sitten tästä hommasta. Ja tästä syystä yllättäen on siis myös nimi breakdance syntynyt.
1: No niin.
0: Koska tanssijat erityisesti tykkäsivät näistä väleistä.
1: Joo.
0: Kun ei ollut sanoja, mitä laulaa, niin ruvettiin sitten vähän tekemään muuta showta.
1: Ei ollut kaukana siitä 50, mutta tarpeeksi kaukana kuitenkin.
0: 11.8.73 lasketaan siis tämä hip-hopin syntyhetki.
1: Ihanaa, mä oon vähän nuorempi kuin
0: hip-hop. No niin, just näin. No mutta
1: hei,
0: me laitetaan tästä, me laitetaan Motors Airporttia soimaan ja otetaan sulta Pekka tiedot ylös.
2: Okei, okay. Mieltä lämmittää, kun tunnistitte vielä.
0: Totta kai tunnistetaan.
2: No niin.
1: Jääpä sinne.
0: Yes.
3: Joo. Nostalgian iltapäivä. Arttu Harkki ja Anna Hanski. Maanantaista torstaihin kello 13. Elämä.

0: Motorsin Airport, se siinä soi nostalgian iltapäivässä.
1: Kotimainen versio, se lentoon.
0: Kyllä. Pepe Wilberin tekemä.
1: Joo, kyllä. Pikku katko sen jälkeen tulee kotimaista sitten.
0: Dingon kirjoitan.
2: Radio Nostalgia. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Meikäluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
3: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
9: Arva, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
8: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
9: Tänne asti.
10: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
13: Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia ja

0: Olihan se Dingon Suomi tuossa rockihistoriassa aikamoinen.
1: On.
0: Aikamoinen.
1: On. Iso, joo, pitkä, mitenköhän, kuinka monen vuoden mittainen periodi olikaan.
0: Oli ja sitten tultiin uudestaan
1: niin,
0: vielä.
1: Niin, se vielä, mutta joo, iso osa meidän musiikkihistoriaa. Nyt Motorhupulin All the Young Dudes.

0: Perttu ja Anna.
1: Siinä oli kuule Motte Huupeli, joka on siis David Bowien kynästä lähtenyt kipalle. Nyt olisi yhden biisin päässä, oltaisiin tuosta pienistä uutis- ja säätietokatkosta.
2: Kuunnellaan Thin Lizzyn Whiskey in the Jar ja sitten me mennään kohti laatikon salaisuuttakin tässä.
1: Joo, se tulee sieltä puolen aikoihin.

0: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
1: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
0: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
1: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
0: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
2: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
8: Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasi rikki, piste fi.
1: Pilkington, kirkkaasti parempi.
3: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Uudellamaalla Tuusulan niin sanotussa mopomiitissä tapahtuneessa kiilaustilanteessa ambulanssia ei kutsuttukaan tapahtumapaikalle, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Juha Åkerman Helsingin poliisista. Poliisi sanoi tiedotteessaan eilen, että ensihoitajat olisivat tarkastaneet mopon kuljettajan tapahtumapaikalla. Åkermanin mukaan mopoilija siirrettiin tapahtumapaikalta jonkin matkan päähän, missä ambulanssi tarkasti tämän. Tarkempaa tarkastuspaikkaa ja sitä, kuka ambulanssin kutsui, selvitetään. Mopoilijan tieltä kiilannutta poliisia epäillään 3 rikoksesta. Myös mopoilijaa epäillään rikoksista. Kuolleiden villisikojen ja ruhojen osien etsinnät jatkuvat ja etsintöjä laajennetaan systemaattisesti Kaakkois-Suomessa. Asiasta kerrottiin afrikkalaisen sikaruton tautitilannetta käsittelevässä Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Heinäkuun ensimmäisten tautitapausten takia perustetun tartuntavyöhykkeen ydinalueen ympärille ei vielä ole pystytetty aitaa tai varoituskylttejä. Ruokaviraston mukaan asiaan liittyviä toimenpiteitä on valmistelussa ja niistä kerrotaan myöhemmin. Kongon demokraattisen tasavallan Ebola-epidemian uhriluku on noussut yli 2000 ihmiseen, maan terveysviranomaiset kertovat. Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu lähes 4400 Ebola-tartuntaa epidemiassa, joka alkoi keväällä. Maassa on todettu lähes yhtä monta kuolemaa kuin sen tappavimmassa Ebola-epidemiassa, joka kesti vuodesta 2018 vuoteen 2022. Ebola on levinnyt pääasiassa Kongon demokraattisen tasavallan itä- ja koillisosissa. Ayub Esat on tehnyt Suomen ennätyksen miesten 200 metrin selkäuinnissa. Esat kellotti uudeksi ennätysajaksi 2:32 Pariisissa uinnin pitkän radan EM-kisoissa. Vanhaa ennätystä piti hallussaan Jani Sievinen ajalla 2:70, jonka olympiamitalisti ui Monakossa vuonna 1996. Esat oli ajallaan alkueränsä toinen, mutta ei edennyt jatkoon. Hän oli alkuerien 30.
3: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Nostalgian sää.
6: Etelässä on kohtalaista ja paikoin puuskaista tuulta. Pilvisyys vaihtelee, mutta iltaan kohden selkenee ja lämpötilat liikkuu 16 ja 20 asteen tienoilla. Ja samanlaiselta näyttää sääkartta pohjoiseen asti. Lapissa lämpötila jää ylimmillään 14 asteeseen.
7: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
8: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian iltapäivä. Ilon ja musiikin juhlaa. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Studiossa on myös laatikko, jonka sisällön arvaamisesta tänään saa 380.
2: Ai, puolen tienoilla arvuutellaan, mitä laatikko pitää sisällään. Kahdella kysymyksellä, kahdella arvauksella tai näiden sekoituksella. Ja kolisteluja saa täältä tarvittaessa ja nyt kannattaa käydä katsomassa, mitä nyt on jo kysytty ja arvattu, että voi sitten luoda itselleen hyvän suunnitelman, eikä kysy samoja.
1: Joo, siellä on aika hyvä kavalkaadio kaiken näköistä, että kyllä tuossa niin sanotusti silmukka alkaa vähän kiristyä.
2: Tätä siis puolen aikoihin arvuutellaan. Nyt laitetaan hyvää musiikkia, vähän pölyistä Springfieldia soimaan, nimittäin joo. Dusty Springfieldin The Windmills of Your Mind.
1: Ja perään Bee Geesin Tragedy. Kiva, että oot kuulolla.
0: Radio Nostalgia.

Sossu, Arttu, Anna, Markus ja Mape kutsuvat sinut tutustumaan osoitteeseen raivo.fi. Raiviosta löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit.

0: Se oli Bee Geesin Tragedy. Vieläkö tätä lauleskelet tätä kappaletta aina silloin, kun tapahtuu jotain sellaista, että...
1: Joo, mä oon todennut, että tämä keventää tunnelmaa. Että jos vähän pistää käden sille otsalle, semmoiselle drama queen-maisesti, ja on sille ah, tragedy, niin sitten se ei niinku tunnu enää niin pahalta.
0: Joo.
1: Niin. Suosittelen.
0: Se olisi hyvä, jossain kaveriporukassa olisi tietysti hyvä tietysti, kato, kun treenaa sellaiset stemmatkin.
1: Niin, ajan
0: jättä. Aina kun jotain tapahtuu, voisi kimpas vetää, tragedy.
1: Joo, rupeaa nyt jo naurata sitä, mikä ei tunnu enää, niin. Enää kovin kauhealta.
0: Joo, muista se aika hyvä.
1: Pienet koreografiat ja joku heti välittömästi äänissä.
0: Opettaisi koko porukan sille, että heti kun joku sanoo jotain, että ai kauheita, niin kaikki pitäisi, tragedy.
1: Nimenomaan. Ja joo, siis tällaiset konstit, kato, arjessa on erittäin toimivia.
0: Joo, no.
1: Ei tarvitse niin kuin musertua asioiden alle, vaan ei. Voin heittää tälle vitsiksi.
0: Kyllä.
1: Ehkä kaikki tragediat niin. Ei taipu tähän tietenkään, sen ymmärrän, mutta sanotaan semmoiset pienimuotoisemmat.
0: Niin. Joo, just näin.
1: Mitkä
0: just
1: joskus näin. Ottaa semmoisen isomman vallan.
0: Joo, sun pitää, sieltä talous, muusikkotalous rupeaa opettaa ihmisille, että niin tämä on nyt tämä juttu.
1: Joo.
0: Seuraavassa, kun pidät jotkut kinkerit, niin pidätte yhteistä ratchetit, jaatte äänet ja... Kuka ottaa minkä ääni?
1: Hei, loistava idea. Sulta on muuten, Arttu, tänään tullut muutenkin hyviä ideoita. Pistetään ihan ylös.
0: Selvä. Joo. Billy Joel olisi seuraavaksi lauleskelemassa meille.
1: Uptown Girl.
2: Radio Nostalgia.

0: Joeli Billihän se siinä laulaa meille Uptown Girlistä. Luokkaerot, välillä ne on vähän raskaita.
1: No, niinpä se on. Ei näytä poistuvan maailmasta nekään. Hetken kuluttua Simon & Garfunkelin The Boxer soimaan.
2: Radio Nostalgia.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
9: Onks tässä näytös jotain häikkää?
10: Niin.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
9: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: No, mitäs meni päivä?
14: Ihan hyvin.
13: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
14: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
15: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
16: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
17: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
18: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
17: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
19: Helsingin uuden venenäyttely Lauttasaaressa torstaista sunnuntaihin. Katso lisätiedot uiva.fi.
1: Kuin sisko ja sen veli. Nostalgian iltapäivä. Arttu ja Anna.
12: I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance.

0: Näin Simon & Garfunkel, The Boxer, nostalgian iltapäivässä.
1: Ja nyt me kuunnellaan kotimainen nostalginen kappale Seppo Närheltä, Prinsessa 65, ja ihan sitten heti sen perään kisaillankin laatikon salaisuuden parissa.
0: On valmiina soittamaan 092 600 600 380.
1: Aika kiva potti.

0: Radio Nostalgia. Laatikon salaisuus numerossa 092 600 600.
1: Voi.
2: 380 täällä olisi sulle, jos tiedät, mitä meidän laatikkoon on kätketty.
1: Oi hyvät hyssykät, miten jännittävää. Mm-hmm. Sulla on kaksi paikkaa käytössä. Voit kysyä kaksi kertaa, voit arvata kaksi kertaa tai sekoittaa näitä keskenään. Ja kolisteluja saat kuunnella täältä ja hirveä määrä on arvauksia jo tullut. Katsotaan, miten käy tänään.
2: Lähdetään heti kolmannelta linjalta liikkeelle. Otetaan sieltä linja auki. Arttu ja Anna täällä. Kuka siellä?
3: Liisa tässä, moikka.
2: Morjes Liisa.
1: Moi moi. No niin, jännän äärellä ollaan. 380 potissa tällä hetkellä. Ootko ehtinyt tutustua meidän tuohon jo kysyttyihin kysymyksiin ja arvauksiin?
3: Joo, kyllä katsoin läpi.
1: No niin.
3: Melko paljon oli sitä materiaalia.
1: On siellä jo paljon. Pitäisi jotenkin koittaa nyt sitten mennä, keksiä jotain muuta kuin mitä siellä on. Niin mitä sä oot keksinyt?
3: Joo, minua jäi kiinnostaa ne materiaalit, kun ainakin oli huomaavina, että siellä on vain kaksi kyllä vastausta. Niin.
1: Mm.
3: Kysyisin, että onko siinä lasia?
2: Onko lasia?
3: Niin, sitä ei käsittääkseen ollut vielä kysytty.
2: Ei ole kysytty. Hyvä kysymys. Tähänkin pystymme aika helposti vastaamaan. Nimittäin.
1: Ei ole.
2: Ei ole lasia.
3: Mitähän sitä on sitten vielä niitä materiaaleja, kun siinähän oli sitä metallia ja muovia.
2: Mm-hmm.
3: Kysytäänpä sitten, että onko siinä kumia?
2: Liisalla on kyselyikä.
1: Joo.
3: Niin on, kyllä.
2: Onko kumia? No niin, hyvä kysymys. Sekin tulee tätä osaltaan vaikuttamaan tähän. Ja tähänkin pystymme vastaamaan, että ei ole sitäkään.
3: No niin, vielä jäi materiaalia silti, mitä siinä voisi olla.
2: Kyllä,
3: niin.
2: Sinne jotain on vielä jäänyt.
1: Mutta paljon saatiin jo poiskin, että hyvät kysymykset. Kiitos Liisa.
3: No niin, moi moi.
2: Moi moi. Napataas tuosta vierestä kakkosin ja auki. Arttu ja Anna täällä, kuka siellä?
4: No Kari, terve.
2: Morjes Kari.
1: Moikka moi.
4: Sen verran jeesatkaan, kun handsfreeissä, niin jos on toisena, niin en tiedä kyllä, mitä on kysytty, mitä edellinen kysytty. Tai
1: no,
4: varmasti.
1: No voidaan kertoa.
2: Joo,
1: sen verran, kun sulla on
2: tuommoinen
1: selitys. Joo. Siellä. Eli kysy, että onko siinä lasia ja onko siinä muovia.
2: Ei kun kumia, anteeksi.
1: Niin, ja molempiin vastattiin, että ei.
4: Ei niitä kumpaakaan.
2: Mm. Ei.
4: Kyllä nyt menee kinkkiseksi.
2: No niin.
4: Mutta joku kolmas materiaali siihen pitäisi löytää kuitenkin. Mutta. Tai onko niitä peräti enemmän?
2: Niinpä.
4: Mä kysyn nyt näin, että onko siinä vähintään 4 eri materiaalia tai enemmän?
2: Onko 4 tai enemmän? Tässä joudutaan nyt vähän miettimään. Ja kyllä me päädytään siihen, että me sanotaan tähän, että kyllä siinä on 4 tai enemmän.
4: Eli siellä on joo. Sitten menee noihin. No kysytään sitten toisena vaikka, että alkaako kirjaimella sanasta radionostalgia?
2: Radio nostalgia.

0: Abba veijarit siinä länsinaapurista ja gimi gimi gimi.
1: Ovat tuolla niin kuin pyytämispuolella. Joo. Tässä kohtaa. Sitten Radio Nostalgia soittaa sulle musiikkia. Hetken kuluttua on tulossa on Santa Esmeraldan Don't Let Me Be Misunderstood.
2: Radio Nostalgia. Välieressä pelivälinen lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.

0: Mut sähän sanoit, että...
1: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
2: Et siis varannut risteilyä?
1: En.
3: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington. Kirkkaasti parempi.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Santa Esmeralda lattariversio Don't Let Me Be Misunderstoodista oli siinä ja sit lähtes Queenin matkaan.
1: Joo, musiikki jätti soimaan I Want to Break Free.

0: Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Mukavasti kehottelee Journey tuossa Don't Stop Believing, ennen kuin mennään kuuntelemaan uutisia. Ja se Journeyn jälkeen vielä kuunnellaan Carole Kingia.
2: Joo, pannaan kaksi ihan erilaista biisiä peräkkäin. Carole Kingin I Feel Earth Move pianolla siinä perään sitten, kun ensin kuunnellaan tämmöistä Journeyltä.

0: tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
5: Arvaa kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
4: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
5: Tänne asti.
6: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttää.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
12: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai k-ruoka.fi.
13: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Ruokavirasto ei lisää rajoituksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Heinäkuun ensimmäisten tautitapausten alueelta löytyi sittemmin kuolleiden villisikojen osia. Kaikki uudet näytteet ovat olleet negatiivisia, mutta tutkiminen on kesken. Jos positiivisia löydöksiä tulee, tarkastellaan rajoitusten laajentamista, kerrottiin Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Kunnaneläinlääkärit ovat tarkastaneet vyöhykkeellä sijaitsevat sikojen pitopaikat. Tuotantoeläimissä ei ole todettu sairauden oireita. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen tai muihin kuin sikaeläimiin. Latvian ja Valko-Venäjän rajalta on löydetty ensimmäistä kertaa maahanpyrkijöiden kaivama tunneli, kertoo Latvian sisäministeri Janis Dombrava uutistoimisto Letalle. Hänen mukaansa kaivanto löytyi, kun viranomaiset ovat selvittäneet Latviaan luvatta päässeiden henkilöiden tuloreittiä. Nyt selvitetään mahdollisuutta tutkia raja-alueen maaperää muiden mahdollisten tunneleiden löytämiseksi. Aiemmin maahanpyrkijöiden käyttämiksi epäiltyjä tunneleita on jo löydetty Liettuan ja Valko-Venäjän väliseltä rajalta. Yhdysvaltalaismedioiden mukaan presidentti Donald Trump poistui viime kuussa Turkin NATO-kokouksesta salaa sotilaskoneella, vaikka hänen oli kerrottu poistuneen maasta presidentin Air Force One-lentokoneella. Asiasta kertovat lähteidensä pohjalta yhdysvaltalaislehdet Washington Post ja New York Times. Lehtien mukaan syynä salailulle olivat arviot siitä, että Iran voisi pyrkiä salamurhaamaan Trumpin. Trump nousi kokouksen jälkeen Air Force One-koneeseen Ankarassa. Virkamieslähteiden mukaan presidentti olisi tämän jälkeen viety lentokoneruokien kuljetukseen tarkoitetussa kontissa salaa sotilaskoneeseen, jolla hän matkasi Britanniaan. Libanon on lakkauttanut virallisesti kuolemantuomion, ilmoitti Libanonin parlamentin puheenjohtajan toimisto. Maasta tuli Lähi-idän ensimmäinen maa, joka on virallisesti luopunut kuolemantuomiosta rangaistuksena. Libanonin parlamentin puheenjohtajan toimiston mukaan lakiesitys hyväksyttiin siihen tehtyjen muutosten jälkeen.
13: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
15: Etelässä on kohtalaista ja paikoin puuskaista tuulta. Pilvisyys vaihtelee, mutta iltaa kohden selkenee ja lämpötilat liikkuu 16 ja 20 asteen tienoilla. Ja samanlaiselta näyttää sääkartta pohjoiseen asti. Lapissa lämpötila jää ylimmillään 14 asteeseen.
16: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
17: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste Nexus.

0: Nostalgian iltapäivä, Arttu ja Anna. Ilo, musiikki ja muistot samassa paketissa.
1: Näinhän se meidän tiistai-iltapäivä täällä kuluu. Kello on vähän yli 16 ja vielä täällä ollaan sun kanssa kello 17 asti hyvän musiikin parissa.
2: Puolen aikoihin hyviä uutisia. Niitä alle ei etsitty, onnistu joku taas löytämäänkin, niin kerrotaan ne sulle siinä kohtaa. Mutta nyt pannaan hyvää musiikkia soimaan.
1: Näin tehdään. Neil Diamondin Sweet Caroline seuraavaksi oikein kunnon urheilujuhlan tuntoa ja sitten kotimaista nostalgiaa J. Karjalaista siihen perään.
2: Joo, telepatiaa. Kiva, että oot kuulolla.
0: Radio Nostalgia.

0: J-Karjalainen telepatiaa. Viime viikonloppuna näin semmoisen uutisen, joka vähän nosti niskakarvoja tämmöisenä vanhana nörttinä pystyyn.
1: No.
0: Kun tätä tekoälystä on niin kuin vähän niin kuin peloteltu, että siitä voi jotain joskus tulla vähän niin kuin haittaakin, että se niin kuin tietysti tulee liian fiksu. Niin nyt sitten oli semmoinen uutinen, joka vähän niin kuin rupesi tuntuu siltä, että nytkö ollaan jo siinä rajalla.
1: Okei.
0: Mitä Meta kertoo, että heidän tekoälynsä oli keksinyt keinon päästä internettiin.
1: Ahaa.
0: Ja mennyt häkkäämään jonkun toisen tekoälyn.
1: Okei. Tekoälyjen taisto.
0: Niin, tai siis oli mennyt sinne ja siis niin kuin häkännyt sen, että katsonut sieltä ilmeisesti niitä kielimalleja itselleen sitten. Mutta siis, että tekoäly osasi hankkiutua internettiin ja etsimään paikka, josta sai lisää tietoa itselleen.
1: Tämä alkaa kuulostaa tieteiselokuvalta.
0: Eikö ala?
1: Kyllä.
0: Nyt niin kuin mun mielestä oltiin sitä pyydeltiin anteeksi, sori, että heidän tekoäly teki tämmöisen tempun tässä näin. Niin.
1: Vähän kuin tuommoinen, että anteeksi, meidän tekoäly karkasi.
0: niin, just.
1: Teidän internetin.
0: Joo, kävi teidän pihalla. Joo. Mutta nyt me aletaan olla vähän niin kuin siinä rajalla. Mm. Vaikka toistaiseksi nämä on vasta niin kielimalleja, että se älykkyys ei sinänsä, että ne, niin kuin, ne ei luo tavallaan mitään. Mm. Mutta tämähän nyt oli aika luovaa ajattelua jo, että se
1: niin.
0: pystyi ihan...
1: Pärjätäänkö me sille?
0: Keksii reittiä, miten se pääsee nettiin, kun niin. Se keksii reitin päästä käsiksi vaikka sun rahoihin, jos niin. Se haluaa tehdä jotain.
1: Niin. Voi reppana, mä sanon, että ei kannata.
0: Ei ole
1: kauhean iso saalis siinä, mutta älä tule, mene jonkun toisen rahoihin. Mutta siis tottahan toi on, että rupeeko ne niinku ajattelemaan itsenäisesti.
0: Niin, jos tässä nyt alkaa näyttää siltä, että sieltä tulee tämmöistä kognitiivista toimintaa.
1: Niin, oma aloitteesta liikaa moista.
0: Niin milloin ne sitten tulee siihen johtopäätökseen, että nämä ihmiset ei olekaan hyvä asia.
1: Niin.
0: Nehän tekee kaikkea tyhmää.
1: Niin, nimenomaan.
0: Ennehän pitää
1: niistähän
0: poistaa.
1: Pitää päästä eroon.
0: Niin, just. Sehän tämä tieteiskauhukuva on.
1: Niinpä, apua. Eipäs luoda tätä nyt yhtään pidemmälle tai menee vähäisetkin keski-ikäisen yöunet.
0: Niin, joo. No, mutta tämmöinen tapahtui ja mun mielestä ollaan nyt niinku just siinä kynnyksellä, että vähän rupeaa mietityttämään, että mitähän se keksii.
1: Selväähän on, että tulevaisuus ja varmaan ihan lähitulevaisuuskin tuo tullessaan kyllä tämmöisiä kaikennäköisiä juttuja. Niin. Ihan varmasti.
0: Siirrymme eteenpäin hyvällä musiikilla. Olisiko Andy Williamsin paikka?
1: Joo, se niin kuin maadoittaa meidät jotenkin kaukaiseen menneisyyteen. Speak softly love.

0: Näin se Andy. Speak softly love.
1: Ja hetken kuluttua se olisi sitten taas aika vähän pistää Puts Plank, nimittäin Bonnie Hämmää soimaan ja Daddy Cool.
2: Radio Nostalgia. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti s-business.fi. ABC.
6: Datapäivät

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta tuulilasirikki.fi. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa tuulilasirikki.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Hei, maistaisiko pirtelö?
6: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
5: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: No, mitäs meni päivä?
9: Ihan hyvin.
8: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
9: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
10: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
11: Move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
12: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: Käymme yhdessä aina. Nostalgian iltapäivä. Arttu ja Anna.

0: Daddy cool.
1: Täytyy sanoa tuonne, että meillä on tämä suihkutettava putsausaine alkaa olla aika vähissä, joo, mutta tulee boniämmää sen verran paljon.
2: Meillä on boniämmä poverissa, niin tota, tarkoittaa sitä, että paikat kiirtää, pesuaineet loppuu. Joo. Näin joo on. Nyt mennään kohti iltapäivän hyviä uutisia. Gilbert O'Sullivanin Alone Again naturalisoi tässä ennen sitä.

0: Nostalgian iltapäivän hyvät uutiset. Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Oikein hyvää iltapäivää.
2: Oikein hyvää iltapäivää.
1: Hyvien uutisten aika, niitä on etsitty ja jotain on taas löytynytkin. Mä voisin aloittaa ihan tuosta urheilulla. EM-kisathan on Birminghamissa menossa ja aamupäivällä kävi aika kivasti 110 aidoissa miehistä sekä Elmo Lakkaa että Santeri Kuusiniemi jatkoon. Se oli hieno suoritus sitten. Myös 400 metri aidoissa Antti Sainio kiskasi oman parhaansa, tämän vuoden parhaansa ja pääsi jatkoon. Eli siellä on nyt kolme äijää päässyt jatkoon jo erittäin kovaa suorittamista. Emilän Määttänen ei päässyt jatkoon, mutta juoksi myös hyvän tuloksen, että oli hyvin tyytyväinen. Ja illalla sitten alkaa uudestaan rähinät. Ja odottelen ainakin, että tuosta seipäästä, niin Vilma Heltelä ainakin helposti jatkoon. Toivottavasti Saga Anderssonkin. Ja sieltä on tulossa sitten mielenkiintoinen myös 100 metrin välierät. Saara Keskitalo, Lotta Harala, katsotaan pääseekö ne siitä eteenpäin.
2: No niin.
1: Tässä oli hyviä uutisia siis siltä rintamalta.
2: Ja sitten ilmastorintamalta tulee semmoisia hyviä uutisia, että Linnanmäki on siis allekirjoittanut tämmöisen matkailualan kansainvälisen ilmastositoumuksen ja sen tavoitteena on puolittaa ilmastopäästöt vuoteen 2030 mennessä. Eli kaikki tämmöiset pyrkimykset tähän asiaan mun mielestä voidaan lukea hyvinä uutisina. Joo. Ja niin kuin mä luin alussa väärin, että Linnanmäki aikoo puolittaa säästöönsä, mutta se oli ihan vaan virhe.
1: Joo. No samalla kun noita ympäristöhommia tehdään, niin saattaa ne säästötkin kyllä vähentyä. Mm. Mutta mun toinen hyvä uutinen on hyvin lyhykäinen, ytimekäs. Sikoja, näitä kuolleita villisikoja löytynyt aika paljonkin, mutta toistaiseksi vielä ei ole löytynyt sikaruttoa enempää. Eli sormet ristiin, että sitä nyt ei olisi eikä ainakaan sitten pääsisi leviämään sitten minkään kautta noin meidän taloussikoihin.
2: No sitä seurataan nyt varmaan aika jännittyneesti, että hyvä uutinen tämä. Mun toinen hyvä uutinen menee sitten näille tämän vuoden ekaluokkalaisille, nimittäin Loihde Oy on päättänyt lahjoittaa kymmenille tuhansille ekaluokkalaisille oman kotiavaimen.
1: No niin,
2: avaimen.
1: Oikein hyvä.
2: Ja jo 12 eri paikkakunnalla siis tämmöisen avaimen saa. Ja mun mielestä tässä on myös tämmöinen symbolinen kaunis ajatus, että hyvä Loihde.
0: Tässä olivat Nostalgian iltapäivän hyvät uutiset.

0: Tylerin ponihan se siinä, Holding Out for Hero.
1: Ja hetken kuluttua taas kotimaista nostalgiaa Maaritin, jos tahdot tietää.
2: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
3: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one to one Pataguchi to Pataguchi? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonukse. Kun Bullius tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästä kyllä 100x exit. Ka-ching!
4: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Katsoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisikö meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotieltä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.

0: Hiuskaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Rienä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.

0: Kyllä mä voisin haluut tietää.
1: Niin.
0: Kerro nyt sitten, kun tolleen tiisaat.
1: No. Se oli Kuustosen Mikon teksti tuo. Ja David Bowien Starman lähtee tässä Nostalgian iltapäivässä soimaan nyt.

0: Hanski ja Anna Hanski.
1: Näin pääs käymään. Täällä oltiin 4 tuntia, nyt lähdetään kotiin, että voidaan huomenna palata taas viihdyttämään sinua.
2: Niin, se sanoi Peppi Pitkä tossukin, että pitää välillä lähteä pois, että voi palata takaisin.
1: Niin, ei muuten voi.
2: Huomenna jatketaan ja aamussahan tietysti Sussu täällä pirteänä loman jälkeen jo viihdyttelee radiokansaa. Ennen iltapäivän uutisia kuunnellaan Bostonin Amanda ja Spandau Balletta.
1: Joo, sieltä tulee Goldisien perä ja muistutellaan, että käykää nyt katsomassa niitä vinkkejä. Se on 400 ja huomenna potissa.
2: Aika kiva potti, ihan yhtäkkiä.
1: Niin, tolleen se vaan tulee siitä. Mutta nyt Boston Amanda, Spandau Ballet, Goldia meidän puolesta, se on moro.
2: Mukavaa iltaa, moikka.

0: Radio Nostalgia. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on Cicinettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä.
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
5: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
11: Helsingin uuden venenäyttely Lauttasaaressa torstaista sunnuntaihin. Katso lisätiedot uiva.fi.
12: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Uudellamaalla Tuusulan niin sanotussa mopomiitissä tapahtuneessa kiilaustilanteessa ambulanssia ei kutsuttukaan tapahtumapaikalle, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha Åkerman Helsingin poliisista. Poliisi sanoi tiedotteessaan eilen, että ensihoitajat olisivat tarkastaneet mopon kuljettajan tapahtumapaikalla. Åkermanin mukaan mopoilija siirrettiin tapahtumapaikalta jonkin matkan päähän, missä ambulanssi tarkasti tämän. Tarkempaa tarkastuspaikkaa ja sitä, kuka ambulanssin kutsui, selvitetään. Mopoilijan tieltä kiilannutta poliisia epäillään 3 rikoksesta. Myös mopoilijaa epäillään rikoksista. Kuolleiden villisikojen ja ruhojen osien etsinnät jatkuvat ja etsintöjä laajennetaan systemaattisesti Kaakkois-Suomessa. Asiasta kerrottiin afrikkalaisen sikaruton tautitilannetta käsittelevässä Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Heinäkuun ensimmäisten tautitapausten takia perustetun tartuntavyöhykkeen ydinalueen ympärille ei vielä ole pystytetty aitaa tai varoituskylttejä. Ruokaviraston mukaan asiaan liittyviä toimenpiteitä on valmistelussa ja niistä kerrotaan myöhemmin. Ohituskaista presidentti Donald Trumpin sosiaalisen median viesteihin on kerännyt jo 10 tilaajaa, jotka maksavat palvelusta jopa $100,000 kuukaudessa. Elokuun alussa käynnistynyt palvelu tarjoaa nopeaa osake- ja raaka-ainekauppaa harjoittaville asiakkaille mahdollisuuden päästä muita käyttäjiä nopeammin käsiksi Trumpin viesteihin hänen omassa Truth Social-palvelussaan. Truth Social on osa Trump Media-yhtiötä, joka kertoi samalla osavuosituloksestaan. Yhtiön tappio nousi huhti-kesäkuussa $238 miljoonaan. Etenkin Itä-Suomen pohjavesissä ja järvien veden korkeuksissa jatkuu kuivuustilanne, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Pahin tilanne on Päijät-Hämeessä ja Pohjois-Karjalassa, joissa pohjavedet ovat poikkeuksellisen alhaalla. Pohjavesien pinnat ovat laskeneet muutoinkin suuressa osassa maata. Heinäkuun lopun sateet ovat nostaneet suurten järvien pintoja, mutta Järvi-Suomessa useiden luonnontilaisten järvien pinnat ovat yhä poikkeuksellisen matalalla.
12: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
15: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
16: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia-musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
5: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
4: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
6: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Päivää!
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Puraisiko veneilykärpänen? Helsingin uivassa on yli 200 venettä, jollasta jahtiin. Ja kaikki varusteet, tarvikkeet ja palvelut veneilyyn. Pohjoismaiden suurin uivavenenäyttely Lauttasaaressa nyt torstaista sunnuntaihin. Enemmän elämyksiä vesillä. Uiva.fi.
12: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
13: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
15: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
16: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulmalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken kolmet silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversilla.
5: Muista aina.

Sussu, Arttu, Anna, Markus ja Mape kutsuvat sinut tutustumaan osoitteeseen raivo.fi. Raiviosta löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit.

0: Radio Nostalgia.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule puhumaan.
5: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
6: Mitä?
5: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
6: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
5: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
13: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
14: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
15: Hei, maistaisiko piirtele?
16: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
15: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
19: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuli lasi rikki, piste.fi.
19: Pilkington, kirkkaasti parempi.
10: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
3: Hyvää tiistaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Ruokavirasto ei lisää rajoituksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Heinäkuun ensimmäisten tautitapausten alueelta löytyi sittemmin kuolleiden villisikojen osia. Kaikki uudet näytteet ovat olleet negatiivisia, mutta tutkiminen on kesken. Jos positiivisia löydöksiä tulee, tarkastellaan rajoitusten laajentamista, kerrottiin Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Kunnan eläinlääkärit ovat tarkastaneet vyöhykkeellä sijaitsevat sikojen pitopaikat. Tuotantoeläimissä ei ole todettu sairauden oireita. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen tai muihin kuin sikaeläimiin. Patria ja saksalainen KNDS Deutschland Maintenance allekirjoittivat tiistaina puitesopimuksen Patrian 6x6 ajoneuvojen kokoonpanosta. Yhteistyö on osa Patrian ja Saksan asevoimien eli Bundeswehrin kauppoja panssaroiduista miehistön kuljetusajoneuvoista. Paikallista tuotantoa Saksassa lisätään vaiheittain ensi vuoden alusta lähtien. Hankinta on osa Suomen ja Latvian vuonna 2020 käynnistämää monikansallista CAVS-hanketta. Sen tavoite on tuottaa nykyaikainen 6x6 panssaroitu ajoneuvojärjestelmä. Unkarin parlamentti on valinnut odotetusti maan uudeksi presidentiksi entisen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomarin Andras Bakan. Bakan valinta oli jo ennakkoon varma, koska häntä tukevalla Tissa-puolueella on parlamentissa ehdoton enemmistö. Baka valittiin äänin 140 vastaan 6. Unkarin edellinen presidentti Tamás Suliok joutui eroamaan viime kuussa pääministeri Péter Majárin hallinnon tekemän perustuslakimuutoksen jälkeen. Ohituskaista presidentti Donald Trumpin sosiaalisen median viesteihin on kerännyt jo kymmenkunta tilaajaa, jotka maksavat palvelusta jopa $100,000 kuukaudessa. Elokuun alussa käynnistynyt palvelu tarjoaa nopeaa osake- ja raaka-ainekauppaa harjoittaville asiakkaille mahdollisuuden päästä muita käyttäjiä nopeammin käsiksi Trumpin viesteihin hänen omassa Truth Social-palvelussaan. Truth Social on osa Trump Media-yhtiötä, joka kertoi samalla osavuosituloksestaan. Yhtiön tappio nousi huhti-kesäkuussa $238 miljoonaan.
8: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
20: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
21: Radio Nostalgia. Toivemusiikkia.

Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamukuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pitalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
8: En.
7: Mut meidän piti viedä
8: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä.
8: En.
9: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
11: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
14: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
13: Oot sä varma?
15: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
16: Älä sulje sitä ovea!
17: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
18: Tokmanin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus -alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
19: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
20: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
21: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
22: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
23: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
24: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
0: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Kerro toiveesi osoitteessa radionostalgia.fi.

Radionostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radionostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radionostalgia.

0: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Datapäivä.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuille.

0: Ta.
1: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
2: vaasansähkö.fi. Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Me tiedän, että Bondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
6: Bondata. Henkilöstö ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
7: Osallistu toiveiltoihin osoitteessa radionostalgia.fi.

0: laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se

0: Radio Nostalgia.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
7: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
8: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
9: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
10: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
11: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
10: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
12: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
13: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
14: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
15: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
16: No, mitäs meni päivä?
17: Ihan hyvin.
16: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
17: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
18: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
19: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
20: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
19: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
23: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
24: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
25: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
26: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
27: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Poliisi tilasi ambulanssin Tuusulan mopoturmassa loukkaantuneelle pojalle noin tunti tapahtuman jälkeen. Tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva aluesyyttäjä kertoo. Kiilaustilanne tapahtui hieman ennen kello 7. Syyttäjän HUSista saaman selvityksen mukaan poliisi oli tilannut ambulanssin vasta hieman ennen kello 8 ja se oli saapunut paikalle 8. Ambulanssia ei tilattu tapahtumapaikalle, vaan sen läheisyyteen, jonne poliisi kuljetti käsiraudoitetun mopoilijan. Ei ole vielä tiedossa, miksi näin toimittiin, tutkinnanjohtaja kertoo STT:lle. Patria ja saksalainen KNDS Deutschland Maintenance allekirjoittivat tiistaina puitesopimuksen Patrian 6x6 ajoneuvojen kokoonpanosta. Yhteistyö on osa Patrian ja Saksan asevoimien eli Bundeswehrin kauppoja panssaroiduista miehistön kuljetusajoneuvoista. Paikallista tuotantoa Saksassa lisätään vaiheittain ensi vuoden alusta lähtien. Hankinta on osa Suomen ja Latvian vuonna 2020 käynnistämää monikansallista CAVS-hanketta. Sen tavoite on tuottaa nykyaikainen 6x6 panssaroitu ajoneuvojärjestelmä. Syyriassa tuomioistuin on antanut kuolemantuomion maan entiselle johtajalle Bashar al-Assadille. Al-Assad tuomittiin poissa olevana, sillä hän pakeni kotimaastaan Venäjälle vuonna 2024. Al-Assad tuomittiin sotarikoksista sekä rikoksista ihmisyyttä vastaan, joihin hänen todettiin syyllistyneen Syyrian sisällissodan aikana. Myös al-Assadin serkku Atif Najib tuomittiin rikoksista ihmisyyttä vastaan ja täten kuolemanrangaistukseen. Najib toimi Daraan maakunnan poliittisen turvallisuuden päällikkönä al-Assadin alaisuudessa. Etenkin Itä-Suomen pohjavesissä ja järvien vedenkorkeuksissa jatkuu kuivuustilanne, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Pahin tilanne on Päijät-Hämeessä ja Pohjois-Karjalassa, joissa pohjavedet ovat poikkeuksellisen alhaalla. Pohjavesien pinnat ovat laskeneet muutoinkin suuressa osassa maata. Heinäkuun lopun sateet ovat nostaneet suurten järvien pintoja, mutta Järvi-Suomessa useiden luonnontilaisten järvien pinnat ovat yhä poikkeuksellisen matalalla.
26: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
1: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgian toiveillat.

0: Radio Nostalgia.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
9: Stockmannin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Stockmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Stockmanni.fi.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
14: Hei, maistaisiko pirtelö?
15: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
14: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
15: What? Anna mä maistan.
14: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
16: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
17: Minkä biisin sinä haluat kuulla? Kerro se osoitteessa radionostalgia.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
2: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
1: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
3: sähkö.fi. Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 €. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2,000 € vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
5: Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
7: Eloveena. Täyttä eloa.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Datapäivät veikon.
6: Se toimii.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
2: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
5: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
6: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Poliisi tilasi ambulanssin Tuusulan mopoturmassa loukkaantuneelle pojalle noin tunti tapahtuman jälkeen. Tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva aluesyyttäjä kertoo. Kiilaustilanne tapahtui hieman ennen kello 7. Syyttäjän HUSista saaman selvityksen mukaan poliisi oli tilannut ambulanssin vasta hieman ennen kello 8 ja se oli saapunut paikalle 8. Ambulanssia ei tilattu tapahtumapaikalle, vaan sen läheisyyteen, jonne poliisi kuljetti käsiraudoitetun mopoilijan. Ei ole vielä tiedossa, miksi näin toimittiin, tutkinnanjohtaja kertoo STT:lle. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on päättänyt hankkia viestintäkonsultointia kansanedustajan puolison vastaperustetulta yritykseltä, kertoo Helsingin Sanomat. Hankinnan hinta on 290 000 euroa, juuri alle hankintalain kynnysarvon. Hyvinvointialue ei järjestänyt asiasta julkista tarjouskilpailua. Yrityksen omistaja on vihreiden kansanedustajan Inka Hopsun puoliso, Lääkäriliiton viestintäjohtaja Lauri Korkeaoja. Hopsu on yrityksen hallituksen varajäsen. Päätöksestä on lehden mukaan tullut hyvinvointialueelle jo ainakin 2 oikaisuvaatimusta. Unkarin parlamentti on valinnut odotetusti maan uudeksi presidentiksi entisen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomarin Andras Bakan. Bakan valinta oli jo ennakkoon varma, koska häntä tukevalla Tissa-puolueella on parlamentissa ehdoton enemmistö. Baka valittiin äänin 140-6. Unkarin edellinen presidentti Tamás Suliok joutui eroamaan viime kuussa pääministeri Péter Majárin hallinnon tekemän perustuslakimuutoksen jälkeen. Istanbulin lentoasema nousi heinäkuussa Euroopan vilkkaimmaksi lentoasemaksi, uutisoi lentoliikenteeseen keskittyvä Aerotime. Istanbul ohitti Lontoossa sijaitsevan Heathrown lentoaseman. Turkin liikenneministerin mukaan Istanbulin lentoasema palveli heinäkuussa yli 8 miljoonaa matkustajaa. Heathrowta käytti heinäkuussa vajaat 8 miljoonaa matkustajaa, lentoasema ilmoitti. Heathrown mukaan lentoasema operoi tällä hetkellä suorituskykynsä ylärajalla. Heathrowlle suunnitellaan 3. kiitotietä.
6: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
9: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
10: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin, taikka vettä Atlannin.

0: Radio Nostalgia.
1: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
2: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
3: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
2: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
3: Hei, miten sä pääsit sisään?
2: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa...
5: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
6: Arva, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
5: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
6: Tänne asti.
7: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
11: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
12: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Hei, maistaisiko pirtelö?
16: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
15: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: No, mitäs meni päivä?
17: Ihan hyvin.
3: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
17: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
18: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
19: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavaratalo.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa?
1: Voi tätä häpeää!
0: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
2: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
0: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
2: Aina Bauhausia remppoihin.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington. Kirkka.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.

0: Radio Nostalgia.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
6: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
5: Ootko varma?
7: Valehtelet mulle nimesi. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
8: Älä sulje sitä ovea!
9: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
12: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
13: tulilasirikki.fi.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
13: tulilasirikki.fi.
14: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Hei, mitä kalaa suosittelet?
16: Oisko tuore siika?
15: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
16: Joo, mä tuun näyttää.
17: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: K-Supermarket.
18: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
20: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
21: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Yhdysvaltojen oikeusministeriö on alkanut tutkia hissiyhtiö Koneen suunnitelmaa ostaa saksalaisyhtiö TK Elevator. Ministeriö selvittää, haittaisiko kaupan toteutuminen kilpailua Yhdysvaltojen hissimarkkinoilla, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Lähes 30 miljardin euron arvoinen kauppa olisi Suomen yrityshistorian suurin. Kone kertoo Bloombergille, että se on tehnyt tiivistä yhteistyötä oikeusministeriön kanssa koko prosessin ajan ja odottaa edelleen, että kauppa saadaan toteutettua aikaisintaan ensi vuoden toisella neljänneksellä. Ruokavirasto ei lisää rajoituksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Heinäkuun ensimmäisten tautitapausten alueelta löytyi sittemmin kuolleiden villisikojen osia. Kaikki uudet näytteet ovat olleet negatiivisia, mutta tutkiminen on kesken. Jos positiivisia löydöksiä tulee, tarkastellaan rajoitusten laajentamista, kerrottiin Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Kunnan eläinlääkärit ovat tarkastaneet vyöhykkeellä sijaitsevat sikojen pitopaikat. Tuotantoeläimissä ei ole todettu sairauden oireita. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen tai muihin kuin sikaeläimiin. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on päättänyt hankkia viestintäkonsultointia kansanedustajan puolison vastaperustetulta yritykseltä, kertoo Helsingin Sanomat. Hankinnan hinta on 290 000 €, juuri alle hankintalain kynnysarvon. Hyvinvointialue ei järjestänyt asiasta julkista tarjouskilpailua. Yrityksen omistaja on vihreiden kansanedustajan Inka Hopsun puoliso, Lääkäriliiton viestintäjohtaja Lauri Korkeaoja. Hopsu on yrityksen hallituksen varajäsen. Päätöksestä on lehden mukaan tullut hyvinvointialueelle jo ainakin 2 oikaisuvaatimusta. Etenkin Itä-Suomen pohjavesissä ja järvien veden korkeuksissa jatkuu kuivuustilanne, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Pahin tilanne on Päijät-Hämeessä ja Pohjois-Karjalassa, joissa pohjavedet ovat poikkeuksellisen alhaalla. Pohjavesien pinnat ovat laskeneet muutoinkin suuressa osassa maata. Heinäkuun lopun sateet ovat nostaneet suurten järvien pintoja, mutta Järvi-Suomessa useiden luonnontilaisten järvien pinnat ovat yhä poikkeuksellisen matalalla.
20: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Radio Nostalgia.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalline L112 Extra. Formalline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmedica, jakelija Harmonia Life. Formalline L112. Apteekeista.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset. Oppositiojohtaja Antti Lindtman jyrähti tiistaina Facebookissa perussuomalaisten kansanedustajan kirjoituksesta. Lindtmanin mukaan taas on ylitetty yksi raja, kun hallituspuolueen kansanedustaja hyökkäsi somepäivityksessään SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyaria vastaan. Lindtman viitannee perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan maanantaiseen päivitykseen, jossa Peltokangas muun muassa kysyy, kuinka moni hänen seuraajistaan haluaa Suomeen afgaanimuslimin ministeriksi. Razmyar on Suomen ainut afganistanilaistaustainen kansanedustaja. Peltokangas sanoi Iltalehden haastattelussa, ettei päivityksessään viittaa kehenkään. Yhdysvaltojen oikeusministeriö on alkanut tutkia hissiyhtiö Koneen suunnitelmaa ostaa saksalaisyhtiö TK Elevator. Ministeriö selvittää, haittaisiko kaupan toteutuminen kilpailua Yhdysvaltojen hissimarkkinoilla, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Lähes 30 miljardin euron arvoinen kauppa olisi Suomen yrityshistorian suurin. Kone kertoo Bloombergille, että se on tehnyt tiivistä yhteistyötä oikeusministeriön kanssa koko prosessin ajan ja odottaa edelleen, että kauppa saadaan toteutettua aikaisintaan ensi vuoden toisella neljänneksellä. Kolumbiassa eilisen voimakkaan maanjäristyksen uhriluku on noussut jo 240, kertovat paikallisviranomaiset. Maanjäristyksen kohteeksi joutuneiden suurkaupunkien pormestarien yhteislausunnon mukaan järjestyksessä loukkaantui yli 1300 ihmistä ja 165 rakennusta romahti. Lisäksi useat lentokentät keskeyttivät toimintansa. Kolumbian presidentti Abelardo de la Espriella on julistanut maahan hätätilan. Järjestyksen keskus sijaitsi Kolumbian länsiosassa ja järjestyksen voimakkuus oli 7,4. Libanon on lakkauttanut virallisesti kuolemantuomion, ilmoitti Libanonin parlamentin puheenjohtajan toimisto. Maasta tuli Lähi-idän ensimmäinen maa, joka on virallisesti luopunut kuolemantuomiosta rangaistuksena. Libanonin parlamentin puheenjohtajan toimiston mukaan lakiesitys hyväksyttiin siihen tehtyjen muutosten jälkeen.
7: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulmalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
6: Hei, maistaisiko pirtele?
7: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
0: Poimintoja uutispäivästä.
7: Yhdysvaltojen välittämät Israelin ja Libanonin neuvottelut jatkuvat ensi kuun alussa Roomassa, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriön lähde. Israel ja Libanon aloittivat viime viikolla uuden neuvottelukierroksen Roomassa, mutta neuvottelut päättyivät suunniteltua aiemmin. Lähteen mukaan ennen Rooman neuvotteluja keskusteluja käydään Beirutissa, Jerusalemissa ja Washingtonissa. Heinäkuussa käydyissä neuvotteluissa osapuolet sopivat Israelin asteittaisesta vetäytymisestä muutamalta Etelä-Libanonin niin kutsutulta pilottialueelta, jotka on määrä siirtää Libanonin asevoimien hallintaan. Suurista suomalaisyrityksistä yli puolet kokee, että puolustusteollisuus tarjoaa yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia joko suoraan tai välillisesti, ilmenee OP Pohjolan kyselystä. Lähes 90 suuresta yrityksestä kertoo kyselyssä kuluvan vuoden geopoliittisten tapahtumien kasvattaneen yritykseen ja sen toimintaan liittyviä riskejä. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 100 yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamukuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Päivää!
3: Hyvää päivää!
2: Saanko kysyä?
3: Aineesta kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: päivän salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaan.

Sussu, Arttu, Anna, Markus ja Mape kutsuvat sinut tutustumaan osoitteeseen raivo.fi. Raiviosta löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit.

0: Radio Nostalgia. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Niin.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
2: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: No, mitäs meni päivä?
9: Ihan hyvin.
8: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
9: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
10: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
11: Poimintoja uutispäivästä.
12: Kongon demokraattisen tasavallan Ebola-epidemian uhriluku on noussut yli 2000 ihmiseen, maan terveysviranomaiset kertovat. Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu lähes 4400 Ebola-tartuntaa epidemiassa, joka alkoi keväällä. Maassa on todettu lähes yhtä monta kuolemaa kuin sen tappavimmassa Ebola-epidemiassa, joka kesti vuodesta 2018 vuoteen 2020. Ebola on levinnyt pääasiassa Kongon demokraattisen tasavallan itä- ja koillisosissa. Kuolleiden villisikojen ja ruhojen osien etsinnät jatkuvat ja etsintöjä laajennetaan systemaattisesti Kaakkois-Suomessa. Asiasta kerrottiin afrikkalaisen sikaruton tautitilannetta käsittelevässä Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Heinäkuun ensimmäisten tautitapausten takia perustetun tartuntavyöhykkeen ydinalueen ympärille ei vielä ole pystytetty aitaa tai varoituskylttejä. Ruokaviraston mukaan asiaan liittyviä toimenpiteitä on valmistelussa ja niistä kerrotaan myöhemmin.
11: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Ohituskaista presidentti Donald Trumpin sosiaalisen median viesteihin on kerännyt jo kymmenkunta tilaajaa, jotka maksavat palvelusta jopa $100,000 kuukaudessa. Elokuun alussa käynnistynyt palvelu tarjoaa nopeaa osake- ja raaka-ainekauppaa harjoittaville asiakkaille mahdollisuuden päästä muita käyttäjiä nopeammin käsiksi Trumpin viesteihin hänen omassa Truth Social-palvelussaan. Truth Social on osa Trump-mediayhtiötä, joka kertoi samalla osavuosituloksestaan. Yhtiön tappio nousi huhti-kesäkuussa $238 miljoonaan. Patria ja saksalainen KNDS Deutschland Maintenance allekirjoittivat tiistaina puitesopimuksen Patrian 6x6 ajoneuvojen kokoonpanosta. Yhteistyö on osa Patrian ja Saksan asevoimien eli Bundeswehrin kauppoja panssaroiduista miehistön kuljetusajoneuvoista. Paikallista tuotantoa Saksassa lisätään vaiheittain ensi vuoden alusta lähtien. Hankinta on osa Suomen ja Latvian vuonna 2020 käynnistämää monikansallista CAVS-hanketta. Sen tavoite on tuottaa nykyaikainen 6x6 panssaroitu ajoneuvojärjestelmä.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Elämäsi musiikkia, Radio Nostalgia.

Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamukuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia.
1: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Poimintoja uutispäivästä. Ruokavirasto ei lisää rajoituksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Heinäkuun ensimmäisten tautitapausten alueelta löytyi sittemmin kuolleiden villisikojen osia. Kaikki uudet näytteet ovat olleet negatiivisia, mutta tutkiminen on kesken. Jos positiivisia löydöksiä tulee, tarkastellaan rajoitusten laajentamista, kerrottiin Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Kunnaneläinlääkärit ovat tarkastaneet vyöhykkeellä sijaitsevat sikojen pitopaikat. Tuotantoeläimissä ei ole todettu sairauden oireita. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen tai muihin kuin sikaeläimiin. Etenkin Itä-Suomen pohjavesissä ja järvien vedenkorkeuksissa jatkuu kuivuustilanne, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Pahin tilanne on Päijät-Hämeessä ja Pohjois-Karjalassa, joissa pohjavedet ovat poikkeuksellisen alhaalla. Pohjavesien pinnat ovat laskeneet muutoinkin suuressa osassa maata. Heinäkuun lopun sateet ovat nostaneet suurten järvien pintoja, mutta Järvi-Suomessa useiden luonnontilaisten järvien pinnat ovat yhä poikkeuksellisen matalalla.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, maistuisko pirtele?
2: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Poimintoja uutispäivästä. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on päättänyt hankkia viestintäkonsultointia kansanedustajan puolison vastaperustetulta yritykseltä, kertoo Helsingin Sanomat. Hankinnan hinta on 290 000 euroa, juuri alle hankintalain kynnysarvon. Hyvinvointialue ei järjestänyt asiasta julkista tarjouskilpailua. Yrityksen omistaja on vihreiden kansanedustajan Inka Hopsun puoliso, Lääkäriliiton viestintäjohtaja Lauri Korkeaoja. Hopsu on yrityksen hallituksen varajäsen. Päätöksestä on lehden mukaan tullut hyvinvointialueelle jo ainakin 2 oikaisuvaatimusta. Poliisi tilasi ambulanssin Tuusulan mopoturmassa loukkaantuneelle pojalle noin tunti tapahtuman jälkeen, tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva aluesyyttäjä kertoo. Kiilaustilanne tapahtui hieman ennen kello 7. Syyttäjän HUSista saaman selvityksen mukaan poliisi oli tilannut ambulanssin vasta hieman ennen kello 8 ja se oli saapunut paikalle 8. Ambulanssia ei tilattu tapahtumapaikalle, vaan sen läheisyyteen, jonne poliisi kuljetti käsiraudoitetun mopoilijan. Ei ole vielä tiedossa, miksi näin toimittiin, tutkinnanjohtaja kertoo STT:lle.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.